0: Luister FM.
1: Sy sê sy is 'n bokser. Sy hou my tyd. Rus se vas.

jou.

0: Natasha Joubert en sy sê vir ons van vooraf eerste liefde. Dis 'n baie mooi sang dan Karl Kitz of Groot God wil jy baie gesê David Hart en Carlo Leoni Just a Little Talk with Jesus. En dis wat ons moet doen, nee, Just a Little Talk with Jesus is altyd 'n belangrike ding, is altyd 'n goeie ding en ek hoop julle almal het 'n lekker dagie vandag al so ver. So dames en here, julle is saam met my ingeskakel, Gerard die Jager, ek gaan saam met jou tot om hierdie pragtige uur van 9 uur vanmôre hier op Geloof is 'n werkwoord. Nou dit is die oggend wat ons bietjie gaan rondkramp in 'n klomp dingetjies in ons siel en bietjie die Here dien en vir hom dankie sê vir alles wat ons het en natuurlik ook wat is ons nie sonder die Vader nie, ons is absoluut niks. So ja, as daar enige iets is wat julle graag my wil hoor, gesels asseblief, julle is meer as welkom. As daar iets is wat pla of vraag is in Christendom, ek het baie mense agter my wat ek vir jou kan vra om uit te vind en kom ons maak vandag 'n bietjie spesiaal. Ons maak vandag as ons 'n bietjie rondkrap in die dinge waar ons baie keer te bang is om rond te krap in. Nee? Ja, ek dink ook so. So in vandag se program, dames en heren, gaan ons deurmerk deur 'n paar goedjies. Ons gaan omtrent oor 'n uur begin adverteer waar die mense kan kerk toe gaan, waar hulle kan die Here gaan dien vandag en al daai dinge. So stuur dit vir my deur na 082-333-667 en dan gesels ons lekker saam. Verder vat ons dit net rustig, man, en ek hoop julle maak nou al reg vir môre. Ek hoop julle het families en geliefdes om julle as nie. Steek jou hand toe na die Vader toe. Die Vader se genade is altyd daar vir jou. Maak jy saak wat nie, en onthou altyd, maak jy saak wat die vraag is nie, die antwoord begin altyd by die Here, en het maak jy saak wie waar of wat nie. Wanneer daar iets in jou lewe gebeur, en die uitkoms is swaar of moeilik, of soms so in verduisternis, dat jy self nie eers weet wat jy kan doen nie, dan moet jy weet, om op jou knieën te gaan, is die antwoord. Die Vader mag dank nie vir jou dadelike antwoord gee alles nie, maar ek loop liewerste deur my probleme met Jesus aan my sy, as wat ek glad nie met hom deurloop nie. Dit is die belangrike ding wat ek vir julle wel kan sê vanmôre, en ek hoop dat julle dit bewerkstellig in julle lewe. So dames en here, daar's nog 'n lekker paar treffers wat wag. Ons het Bram Kramer, Arnold de Wet, Frank van Zyl en Elsie Heinz Winkler, Jonita Fourie, en dit nog alles net voor die tyd van 7.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Leid oorgerig op in my God. Vind ek rus en nie alleen. Hy is met mag en heus.

Ja, dit is so. Ons moet vasthou aan die Vader ten alle tye. Dit is kind of like the given real. Maar weet, ek sê nou nog vir iemand dat ons hanteer dit baie keer verkeerd. Ek het meeste van my lewe dit verkeerd hanteer, glo ek. Jy weet, ek het altyd gesê, dankbare hart is wat die Here wil hê. En ek het altyd probeer so dankbaar wees as moontlik, nie soos nou nie. En toe dink ek myself, jy weet, die Vader is ons pa. Dis my papa. Ek is gemaak in sy ewebeeld. En ek is gemaak om by die aarde te loop om sy werk te doen en om eendag by sy voete te bal jaar in die hemel. Dis my story, dis my lewe wat vir my uitgesit is. Wat ek tussenin doen is wat my either op die pad hou of van die pad afvat. Dis al wat dit is. Ek ben die hel op die einde van die dag was gemaak vir die duivel en vir sy engele. Dis ook om die duivel die hel gemaak was. En alles in ons en in die acties op aarde, alles is gedoen om ons nie in hel te sit nie. Dis wat hy gedoen het. Hy het gesterf vir ons sondes, hy het vir ons gewys dat hy werklik is. Jesus het afgekom aarde toe en geloop waar ons loop, gevoel wat ons voel. En vir ons kom cement wie en wat is Christus. Alles om ons, laat ons nie hel toe gaan nie. En al wat ek en jy moet doen is, ons moet die boek, die boodskapper, die Bybel, moet ons voluit lewe, dat ons nie daarna toe gaan nie. Maar ons kies otherwise. En is crazy. Ek was so, vir jare, ek meen, het is hoe dit is. Jy weet, ons het die smal pad en ons het die breë pad en Vader het al alles gedoen vir ons om te wys, die smal pad is die weg. En dan gaan ons nog steeds en ons gaan buite ons perke van weerstand teen die duivel en ons gaan baljaar in die Sodom en Gomorra van die wêreld. En dis baie hartseer vir my, want ek dink net hoe baie mense kyk ons op YouTube en TikTok en Facebook en allerhande dinge, miskien was hy al by jou kerk, hoe hierdie een ou sy lewe omgekeer het en sulke amazing werk doen vir Jesus en dan kyk ons nou en dan dink ons, wow, hoe great is hierdie ou? En dan dink ek baie by myself, hierdie is net 'n normale dude. Hy is 'n normale ou. Maar hy leef sy volle potensiaal wat Christus vir hom gegee het en dis in my en jou ook. 100% in my en jou het ons potensiaal om die wêreld om te keer vir Jesus. En dis al wat die Here vra. Partykeer is dit net jou eie huis, partykeer is dit dat jy die Abraham in jou huis moet staan. Partykeer is dit net dat jy vir iemand moet bystand gee in jou lewe om seker te maak hulle gaan hemel toe. Ons al elke storie is miskien nie op 'n podium voor duisende mense nie, maar is voor die voete van genade by Jesus Christus. En dis belangrik dat ons uitvind wat is ons toekoms met Jesus. En al hoe ons dit gaan doen is wanneer ons reg leef. Jy weet baie keer as jy 'n lig moet skyn in 'n donker vertrek en die lig het so meter by meter op die grond. En dan baie keer dan loop ons rond en dan sê ons Here, maar ons sien jy nie en sê die Here, maar hier is ek. Hier skyn my lig op die grond en ek wil hê jy moet hier staan want in hierdie lig gaan ek vir jou seën uit jou sokkies uit. Ek gaan vir jou uitmekaar uit seën. Maar jy moet loop tot by hierdie punt. En dan baie keer dan loop ons, dan sit ons net ons hand in die lig. Here, ek is hier. Dan sê die Here, great, ek gaan jou 'n bietjie seëning gee, maar jy is nie waar jy moet wees nie vir jou volle potensiaal. Jy is nie hier waar jy moet wees, waar die Vader jou wil hê nie. Ek was daai ou. Ek is daai ou wat altyd gegaan het tot op 'n punt. En dan wil ek besluit, nie, maar ek gaan net my hand insteek. Here, kyk wat ek doen, maar die res van my lewe is nog besig in sonde. En die Here kan nie vir jou gee wat jy nodig het. Waarwer jy nou vanoggend sit en dink, "Jesus man, dit is donker. Ek weet nie wat om te doen nie. Die reus wat voor my staan, soos met Dawid en Goliat. Die reus wat hier voor my staan is te groot vir my." Dames en here, this is amazing om te weet wat Jesus kan doen. This is amazing om te weet wat die Here vir jou kan doen. En as jy my nie glo nie, gaan op YouTube, gaan Google. En gaan kyk hoe baie getuienis is daar waar die Here die wêreld omgekeer het vir baie mense. Want dit is belangrik dat ons gee, want die Here sal gee. Take time for Jesus and he will take time for you. Weet en Dawid en Goliat, een van my greatste, ek meen dit is een van die, kan ek amper sê, die kinder favorite stories.
natuurlik in 1 Samuel. Jy weet, en as jy nou mooi daarin dink, baie keer dan voel het ons probleme spot met ons. En ek meen, as jy David en Goliath vat, ek meen, die hele Israel het gebewe en vir 40 dae het Goliath gespot met hulle. Niemand beweeg hier. Toe kom 'n skaapwagter. Nie soldaatie, David. Nee, David. En hy sê vir hom, jy kom na my toe met spies en swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Die geveg was klaar nog voordat daai klip die reus geslaan het. Want David het reeds geweet wie sy God is. En dit is die belangrike ding. Dis waar ek baie keer val nou nog in my lewe, is waar ek weet wie Jesus is, ek weet wie God is, ek weet die krag wat hy het, maar my menslikheid soms is baie keer bietjie erg. Jy weet, en as jy net altyd die probleme wat te veel raak, jy baie keer is het ons depressie, werkloosheid, verslawing, vrees, jy baie keer het iemand kanker in ons familie, en dan blameer ons Here en ons is kwaad, en baie keer is het skuldgevoel. Maar die vraag is nie hoe groot jou probleem is, die vraag is, hoe groot is God? En dit is die grootte. Jy kom na my toe met swaard en spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Dit is wat ons vir ons probleme moet sê. En wie want op die einde van die dag, dames en heren, baie keer is het op 'n punt waar ons voel, ons het niks. Baie keer voel het alles val. Soos Jericho se mure voel ons baie keer ons lewe val so in mekaar uit. En dan sê ek altyd vir mense, wees net ten minste dankbaar vir wat jy het. En dan dink ek altyd, en dan gaan vir julle nou 'n scenario skep. Ek glo baie van die luisteraars wat luister nou is ouers. En as jy nie is nie, ek glo daarom jy kan jouself indink. Maar kom ek sê, jy en jou kind, jy is die ouer. En julle gaan doen klomp goed vandag. En julle gaan koop goedjies, julle gaan doen goedjies. En jy fokus 100% al jou aandag op jou kind vandag. Alles. Elke liewe ding wat jy doen vandag, is om 'n glimlag op sy gesig te sit, om te beskerm, om die beste vir hom te hê vandag. Dis al wat jy doen. En kom ek sê die hele aand, vir julle dag is klaar, en die aand is klaar, en jou kind kom in die kamer in, en jou kind sê, papa, dankie vir vandag. En hy loop uit. Maak jou hartjie bietjie warm. Is lekker. Maar kom ek sê, deur die loop van die dag, soos wat julle goeders doen, kom jou kind na jou toe, en elke liewe ding wat jy doen, kom jou kind en hy gee jou 'n stywe drukkie, en sê vir jou, papa, mama, baie dankie vir die was spesiaal, ek waardeer het. En dan doen julle nog iets, en dan sê papa, baie dankie vir die. En dan doen jy nog iets. Op die einde van die dag gaan jou hart so vol wees, dat het gaan ontplof. En wanneer het kom by Jesus, moet ons ophou om net in die aand te gaan kniel en sê, Here, dankie vir vandag. Begin by elke liewe blessing wat jy het. Of het kos is, 'n kar is, werk, al hou jy nie van jou werk nie. Familie om jou, het jy nog jou ma, jou pa, het jy kinders, het jy mense wat vir jou omgee. Werk jou voete, werk jou hande. Kan jy sien, kan jy hoor? Het jy nog genade wat jy voel? Die Heilige Gees wat jou lei. Kom ons begin bietjie 'n nuwe stroom van krag na jou toe. Met die doel om deur die loop van die dag om te draai. En te sê, papa Jesus, dankie vir die. Ek waardeer dit. Want ek voel soos enige ouer en vader vir ons ook. Daai maak sy hart vol. Daai is genade. Daai is groot. Jy weet, die verlore seun, laat my altyd dink, jy weet, as jy gaan kyk in Lukas 15, Lukas, train die story wat ek uitgehaal het, Lukas 15, vers 11. Iemand kry sy erfdeel, die seun, soos wat ons elke dag kry. En eindelijk het die seun vir sy pa gesê, ek wil jou geld hê, maar nie vir jou nie. Hy mors alles, hy verloor sy vriende, verloor sy geld, verloor sy waardigheid. Later sit hy tussen die varke en wens hy kon hulle kos eet. En hy besef in daai oomblik van sy tyd is hy moet teruggaan. En hy berei hierdie massiewe verskoning voor van hoekom, waarom en wat. Maar voordat hy nog by die huis kom, hardloop sy pa hom tegemoet op die pad. Nou in daardie kultuur het ouer mans nie gehardloop nie, julle moet dit ook besef nie.
Maar liefde hardloop. Jou genade hardloop na jou toe, wanneer sulke goeders gebeur. Sy pa omhels hom nog voordat hy sy verskonings klaar gesê het. Hoeveel van ons dink jy vandag, dat ons is verlore, ons is seer, ons het nie daai genoeg gedoen vir liewe Jesus, en ons voel baie keer ons het skuld. Ek het te ver van die Here af beweeg, kan ek terug beweeg, maar al wat die Here sê is, kom huis toe. Kom net huis toe. Baie keer gaan ons ook nog terug en ons soek verskonings in ons lewe, maar hoekom, waarom, wat? Aanvaar wat gebeur het, aanvaar die eie skuld. In hierdie hele storie, maar die Here was het skoon. Kyk wat die grootste wonderwerk in hierdie storie is, nie dat die seun teruggekom het nie, is dat die pa nooit op hom wag het nie. Dat die pa nog altyd daar is. Dis al. Daar is niemand op die hele aarde, dames en here, wat te stikkend is vir Jesus nie. Daar is nie. Daar bestaan nie so iets soos te stikkend vir Jesus nie. Vir baie andere plekke kan jy vuil wees en sê dat vir jou meneer gaan trek anders kleer aan, asseblief jy's te vuil. Meneer, jy kan nie hier inkom met hierdie hemp nie, meneer, jy kan nie hier inkom met hierdie skoene nie. Baie keer met familie ook, ek wil nie met jou praat nie, ek's nog kwaad vir jou en whatever. Dis nie by Jesus nie. En as enigiemand dit jou vir jou geleer het, dat die Here vir jou wag met 'n sweep, daai ou leer jou verkeerd, want nie my Here nie. Dames en here, die genade wat ons het elke liewe dag, is baie groot. En wanneer die genade wegval, as jy weg beweeg van die Here af, dan raak die wêreld koud en jy voel dit. Loop terug na die Here toe, die Here wag vir jou. Maak 'n nuwe begin.

Dis 4 minute net dan 3.7. Reinhard Smit, Feel and Flam, Unita Free, moenie bang wees nie, Heinz Winkler, jou nuwe begin. Nou, as hier 'n paar nuwe beginne hier op die lekkere luisterstasie, sal dit lekker om saam met julle te kuier. So ons maak dit mooi vanmôre en maak seker alles is reg. Ek sê baie dankie vir die mooi boodskappe wat ons deur kry. Ons gaan net oor die kerke begin adverteer, so stuur maar deur 082-333-667 en dan maak ons hom lekker. So ja, op die dag gaan ek vir julle sê, dit is Sondag, is einde van die maand, so begin ons ook nou die middel van die jaar en baie van die, kan ek amper sê, nieuwe jaar resolusies is seker al opgegaan op die rakke, as jy dit nog nie gedoen het, maar het is altijd my weird. Mense maak hier die nieuwe jaar resolusies en dan doen ons helfte van hulle glad hier. Dis weirdness overload, I don't know. Maar ja, dit is wat het is, hier die lekker luisterstasie. Geloof is een werk voor so my Gerrit die Jager. Ons gaan lekker hier werk, nog in die volgende uur en een half, hier lekker stories te vertel en natuurlijk bykie hier te werk van die grootste stories in die Bybels. So dit is vir my lekker om hierdie goeders te doen, want dit herinner my ook aan die genade van die Vader. Dit herinner my ook aan hoe die Here my lewe verander het en my mens wees. Dit was vir my die lekkerste ding. Met baie keer dan dink die mense, wanneer jy nader in die Here beweeg, verander jy omstandighede, en hy doen. Baie keer is dit fantasties. Baie keer is dit eers bietjie 'n skiddie emmer, laat van die goeders deurval, en dis daar waar mense opgee, en is daar waar ek nou vir die laaste paar maande moes deurwerk en nog steeds doen, waar die Here sekere goeders en aspekte uit jou lewe uit verwyder, maar dis waar die geloof inskop. Dis waar die geloof inskop, om te weet dat die Vader weet beter. En baie keer is dit moeilik om te sit en baie keer goeders te sien of te sien gebeur in jou lewe en jy moet vertroue hou sonder om jou mond oop te maak. Dis baie keer moeilik vir ons as ouers myself wat baie moes beklei in my lewe. En sometimes it's difficult, sometimes it's hard. Maar jy moet, wat is hierdie pragtige Christendom van ons as jy ons geloof wegvat, is net 'n topic. So ons moet op die einde van die dag sê, Here, jy weet beter, en ek hou vast aan u. Ek hou vast aan u. Jy weet, soos die vrou wat die, wat vir 12 jaar lang gebloei het, en sy het al haar geld spandeer op dokters en gelde, en sy word die beter hier. En volgens die wet is sy onrein. Niemand wou na raak nie. En op die einde van die dag het sy aan die Here sy kleed geraak, en die Here het gesê, wie het in my gevat? En sy het gesê, is ek, Here. En onmiddellik word sy gesond. Jesus stop. En op die einde van die dag is, soos wat die Here van gesê het, jou geloof is wat jou gered het. En toe het allemaal in die Here se probeer vat. Maar Jesus sien nie net die probleem nie. Hy sien vir jou. Mense sien jou verlede. Jesus sien jou toekoms. En dis belangrik. Ons moet dit onthou. Maak jy ook hoe waar of wat hier. Op die einde van die dag, die Vader weet beter. Jy kan enige getuienis genaal uit die Bybel uit en meeste van hulle is groter as wat hulle kon hanteer by die Vader wat hulle besig was. En ons moet agterkom dat baie keer as ons probleme groter is as jy, dis 'n getuienis wanneer jy klaar is. Jy weet, iemand het eendag gesê, ja, waar jy ophou is waar die Here verder gaan, maar dis presies wat het is. Want as ek en jy een ding opgetel het en het ons om dadelijk uitgesort met die Vader se genade, maar dadelijk uitgesort, is het great, dit is awesome, ons het klaargemaak. Maar dit is nie altijd een groot getuienis nie. Die groot getuienis kop baie keer in waar die Here verder gaan met dit. Waar die Vader dit klaarmaak en jy sit terug en sê, wow, Heer, ek kan nie geloof dat dit gebeur, baie dankie, ek waardeer hier. En dit is groot, dames en heren. Het is groot. En ons praat oor die selle Jesus hier wat Lazarus uit die dood uitgelig het, Johannes 11. Weet, Maria en Martha stuur vir Jesus, hulle vir wie hy lief het, is siek. Maar Jesus kom eers 4 dae later en later, Lazarus is klaar dood, hulle sê vir hom, dis te laat. Maar die Here sê, ek is die opstanding in die lewe, en hy roep Lazarus, kom uit, en die dooie man stap in die huis uit. Party mense dink, is te laat vir God. Maar God is nooit laat nie. Hy werk volgens sy tyd. Wat vir mense dood lyk, kan God weer laat lewe. Drome, huwelike, families, hoop, werke, finansiële bystand.
Daai donker gevoel of daai dooie gevoel in jou hart, die Here kan weer nuwe jack insit en daai weer in die gang kry. Moenie die Here se liefde onderskat of sy krag nie, nooit. Jy

Dink jy by die mooiste songs in die laaste rukkie, Trane in die Hemel, absoluut stunning. David James, Trane in die Hemel, blaze awesome, rowend is my koning, by die slammer te juig tot eer van die Here. Absoluut beautiful, Trane in die Hemel. Oh man, dis mooi, dis mooi, dis mooi. So ja, op die dag 20 minute, net na die tyd van 7, sê ek weer hartlike goeiemôre by Geloof is 'n Werkwoord. Nou is 'n lekker gesels vanmôre al oor 'n hele paar dingetjies en alles en weet die hele week, my hart is baie swaar, ek moet baie groot besluit te maak in hierdie week wat kom. En soms is dit moeilik. Ek is nie bekommerd daaroor nie, want ek weet wat die Vader loop saam met my en al daai dinge, maar dit is baie groot besluit wat moet gemaak word en beteken voel ons dis te veel. Beteken voel ons lewe op aarde is te veel. Jy weet ons kry anxiety en depressie. Beteken dis daai stemme in ons kop. Ek kry dit baie, want die stemme net 'n bietjie te luid is. En miskien voel het jy het ingestap met meer vraas antwoorde en het voel vir my so, jy weet, en het voel betek hier, jy glimlach aan die buitenkant, maar aan die binnenkant heil jou hart. Miskien, selfs jy ook, draai jy last waarvan iemand weet die, ek gee jou een ding net sê, is dat die Bybel vertel die stories van mense wat perfek is. Dit kan ek vir jou beloof. Jy weet, die stories van gewone mense wat geval het, getwyfel het, geheil het, bang was soms om te voel, zeker gevoel, daar is die uitkomst nie. Maar in elke liewe een van die stories of getuienisse, soos het so kan sê, is dit dieselfde waarheid. God laat nie sy kinders alleen nie. Hy tel Petrus op, hy hardloop die verlore seun tegemoet, hy gee David moed, hy noem die siek vrou dogter, hy roep Lazarus uit die graf uit, hy sit saam met Paulus en Silas in die tronk. Dit is dieselfde Jesus wat alles verander. Nou, as jy dit kon doen, kan jy vandag nog hoop bring vir jou, vir my, vir enig iemand. Nuwe moed gee. En jy hoef nie alles vandag uit te sorteer en dis die lekker ding, want jy kom net na hom toe. Soos wat jy is. Want God se liefde begin nie wanneer jy perfek is nie. Sy genade kry jou daar waar jy voel jy kan nie meer nie. Saam met hom verder stamp is die route, dit kan ek vir jou beloof. En ek hoop regtig dat die mense dit agterkom, want baie keer, deur ons hele lewe het ons so baie van die Here al gehoor. En ons is kerk toe en ons het Bybel alles, dat ons het nie meer daai eerste liefde nie, ons het nie meer daai vuur en vlam, that fire for Christ, het ons nie meer nie. Nie oor enige iets nie, dit mag van die gewoonte geraak om te bid vir jou kos, dit mag van die gewoonte geraak om te bid voor jy gaan slaap, en net daai vinnige, ag Here, dankie vir vandag. In plaas van elke liewe keer dankie te sê vir jou papa, vir wanneer hy iets vir jou doen. Ek leer dit vir my dogter. Sê dankie, Floy. Dankie, papa. En ek dink ons moet dieselfde doen met die Here. Ek dink dit maak 'n nuwe kanaal oop na jou met die Vader toe. En terwyl jy sommer vir hom dankie sê, dan praat jy net 'n bietjie met hom. Take time for Jesus and he will take time for you.

Libby Jesus, ai, man, is my so lekker. En ek sê, oh, weet, is amazing hoe verskillende mense bid. Ek gaan net dit sê. Weet, ek het groot geword in 'n familie en in 'n kerk waar die mense hard op bid. Daar word die sag gebid rondom onsie. En my oupa, my ouma, baie mense in my familie bid hard op. So jy hoor wat hulle bid. En jy het baie keer as mens gegaan het na worstelings toe of selfs op sak en as gaan neerlee het, vooral in die kerk en jy is tussen 'n klomp mense, het baie mense stil gebid. Baie mense, jy weet, ek sê nou mompel, ek bedoel dit nie in 'n negatieve manier nie, maar mompel gebed, so jy hoor nie, maar baie mense het hardop gebid. Baie mense het hardop gebid, so jy kon hoor as die mense gebid het. En jy het nou nie gesit en luister daarna nie, maar is onwillekeurig of jy dit gaan hoor of nie. En dan baie keer, dan is dit 'n gebed. Jy weet, waar mense sê, Vader, Here, ek kom na U toe. Jy weet, rustig en alles. En baie keer is dit net waar iemand sê, Liewe Jesus, ons moet praat. Vader, ek het dit op my hart. En dit was vir my so mooi as kind, want het was die bidie. Dit was praat met die Here. En tot vandag toe nog, as ek met die Here praat, dan praat ek soos ek wat ek met jou gesels. Van dis my pa. Ek verander nie my stem nie. Ek sê nie dis 'n slegte ding nie. Ek praat nou net toe ek nou hoor die liewe Jesus. Ek kryk altyd so 'n bietjie van hoendervleis. Van dis baie keer as jy hoor in daai stem van Mac Young, hoe nederig gaan ons na die Here toe. En sak net neer en sê, Here, soos met jou dad, pa, ek kort net 'n drukkie. Ek wil net hê jy moet my vashou. Vandag was moeilik. Ek het gesukkel bietjie vandag, Here, met my emosies. Ek het bietjie gesukkel vandag met klomp dinge. Here, ek is jammer. Ek moes sterker wees, maar ek was nie. Maar ek kom vanaand na U toe, want ek wil hierdie skoon was van my af. En ek wil enige vervloeking, verwensings, afguns, jaloesie, ondermynings breek rondom my vandag. En ek wil vanaand die uitloop, Here, en ek wil los en vry wees. Breek my bande en kap die duivel se hande om my af. En dan voel jy beter. Want die Here het jou bedek met die kosbare bloed van die lam. Dis so cool, man. Dis so cool. Geen ander plek in hierdie wêreld kan jy 10 minute spandeer. As jy langer spandeer, great. Waar jy uitloop, beter hê. Die weet, daar's 'n liedjie wat ek mee groot geword het, wat gesê, daar is krag, krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van die lam, halleluja, daar is krag. En is alles vir my so mooi, want het gaan so hand in hand met die liedjie, wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar, is hy nie wonderbaar, Jesus red en genees, en hy doop ons met sy gees. Is al die liedjies wat so saamgaan, en as bid vir jou moeilik is, sing. Sing, kom ons breek deur hierdie houvas wat die duivel in ons het met depressie en anxiety en jy dink 2, 3, 4 keer oor dieselfde ding, want dit pla jou en die stemme in jou kop pla jou en jy voel niks werd nie. En die probleme raak te veel vir jou in jou lewe en jy dink by jouself, Gerrit, maar ek gaan bid, maar ek hoor nie die Here nie en die Here hoor nie vir my nie. Sing, sing, sing die Here se naam as dit van so hard is. En moenie op die bank sit, jy staan op. As jy in jou kar is, klap hande. 'N Duivel kan nie floreer of werk of wees waar jy Jesus se naam eer nie. Hy kan nie. Die grond raak soos lava vir hom. Die asem raak min daar waar Jesus se naam gevier word. So as jy daar by daai punt kom en jy dink by jouself, maar ek kan nie bid nie, sing en prys die Here. Sing en prys die Here. Gaan ou liedjies, nuwe liedjies, kry jou familie bymekaar. Dit is so maklik om in die huis op 'n nuwe appel liedjie rond te loop en jy sing en jou vrou sing en jou kind sing almal saam. Just one day, net een week of een dag in die week. Doen dit net. Weet, ek was so rukkie terug, was ek by 'n get-together, as ek dit so kan sê, en daar was jongerige kinders. Ag man, as ek hulle moet skat, en skat ek hulle seker so graad 7, graad 3, graad 5, graad 9. Nou, dit was daai spasie wat dit was in die ouderdomsperke. En ons het begin
gewone praise and worship song sing, gewone. En het niks geken nie, en het my hart gebreek. Want dit moet jy tenminste weet, want daar in die oomblik van nood, moet jy die Here se woord hê. En as jy nie die woord hê nie, moet jy die liedjie sê. Sing, sing, sing, praat met die Here. Praat met die Vader en sing, sal. Dames en heren, ek sê nou vir jou, boonbehalwe die feit dat die Here jou planne, of jou probleme gaan begin minder maak, baie keer bietjie meer eers, om al die goeders uit te skit, want elke aksie het 'n reaksie, en dit moet baie keer gebeur vir jou, om uit te kom in die story uit, hulle het nie deur 'n poedel net gegaan, met 'n paar chihuahuas nie, hulle het deur vuur geloop, en in 'n leeukuil opgeëindig, voor die getuienis vlam gevat het. Maar die great ding is, die Here verander jou lewe. Gaan nie beskielik 'n miljonair raak nie, maar jy gaan soos 'n miljonair voel. Jy gaan vrede hê en liefde en geluk. Regte, regte geluk. Rarig. Dames en heren, ek sê nie so nie, die Bybel sê so, die boodskapper sê so. En dis die mooie ding daarvan. Maar kom ons kram groep bietjie rond, daar's 'n paar mense wat vir ons gesê het, waar jy vannacht die Here kan dien. So ek sê vir julle vermoere, as julle bietjie wil rondgaan, en het so wil gaan doen, dan kan julle doen met die volgende. Nou hulle sê, hier so is Place of Worship Center, elke sondagochtend 9:00 kerk en genesingsdienst, allemaal is welkom. Vir meer besonderhede, kan julle dan met Christe Kamfer is gesels, en is een groot plezier, ek sê vir julle bye bye, dankie. Dan praat hulle ook hier, hulle is Reet, dankie, hulle sê welkom in ons huis, Faro's gemeente nooi u vriendelik uit op die dienst vanochtend 9:00 by te woon by MTR Smit. Kinderreed, dankie, hulle sê welkom in ons huis. Faro's gemeente nooi u vriendelik uit op die dienst vanochtend 9:00 by te woon by MTR Smit. Kinderreis gronde, Hendrik Albert spring vanochtend die woord. Ignite!

Dit het vir my baie beteken vanoggend, waarom vergifnis nie beteken dat jy goedkeur wat gebeur het nie. Wow. Onthou net nie, en ek wil dit nou vanoggend vir julle sê. dit net vir julle een ding sê. Vergifnis is beteken vir jou nie vir hulle nie. Ja, maar Gerard, ek sikkel om daai ou te vergewe. Ek verstaan dit wat ewer gebeur het, maar dit stop jou vrede. Vergeet van wat daai persoon gedoen het en wat daai persoon voorwag en want ons verbitter ons siele so baie omdat ons half verwens dat daai persoon voel dat ons voel. So as Piet jou seer gemaak het finansieel, hart, geestelik of whatever, as hy jou seer gemaak het. En dan dink jy heeltyd by jouself, hoekom kry hy nie sy las nie? En hy weet hy, vergewe hom. Dis sy saak met die Here nou. Kry jou vrede. Get yours. Kry jou vrede. Dis die belangrikste ding van alles op die hele aarde, is kry jou vrede. Ten alle opsigte kry jou vrede. Jy gaan nie oorlog kry vir vrede nie, maar kry jou vrede. Vergewe mense, regtig. Hier is so klomp goeders wat die duivel gebruik teen ons, en hier is so klomp dingetjies wat die duivel gebruik as ammunisie om ons te skiet. En die ergste is, ons laai die gun nou bal.

0: feared.
1: Houdie hemel oop, oh man, is een van die mooiste songs daai, natuurlijk geskryf dier Jan en Elf vir iemand juist wat hemel toe was. Dit was absoluut amazing, man. Oh, ek love it, ek love it, ek love it. So, I love it when a plan comes together, dit is my absoluut amazing. Ek weet die hele story kreeg baie boodskapies dier, wat mense met my gesels en ek waardeer julle verskrikkelijk baie. En dit is 14 minuten net voor die tijd vannacht, hier op die prachtige dag van die 28ste juni. Nou, baie keer voel het vir ons dat dinge nie loop soos ons wil nie. Nou moet ek ook sê, baie keer ons verwagting in ons levens is heeltemal te hoog. Hoe, waar en wat, en ek dink technologie het so gemaakt dat ons moet vinnig wees. Weet, as jy jare terug dink, my ouma hulle, as hulle loop vry het, dan het hulle vir mekaar briewe gestuur. So jy het 'n week na 'n maand beteken gewag om te hoor of die persoon nog lief is vir jou. En jy het by die postbus elke dag kom staan en die geloof gehad en daai brief daar gaan aankom. En wanneer daai brief dan daar aankom, het jy absolute ekstase nog voor jy daai brief oopmaak. Maak nie saak wat binne daai brief staan nie. Maak nie saak nie. En dan maak jy hem op en jy begin lees met die grootste glimlach. En jou mens wees sê vir jou, dat het gaan goeie nuus wees. En het is, it's great, persoon is lief vir jou. Vandaag se dag wil ons alles nou hee, ons wil nie meer wag nie, ons wil nie die week tot die maand wag, 2 maande, 3 maande, ons wil nie meer nie. Ek is selfs skuldig aan, ons wil nie meer nie. Ons wil het nou hee, want ons slimfone en televisies en alles dier die wereld, couriers, die Temu's, ons hoef nie meer lang te wacht nie, dis nou binnen 24, 48 uur is alles uitgesort en jy het wat jy nodig het, jy kan nie meer wacht nie. En dis wat die geloof inskop wanneer het kom by die vader, want jy, of jy nou wil of nie, jy gaan moet wacht. Soms is het vinnig, want jy is miskien in die rechte plek waar die Here dit vir jou kan gee, en soms is ons eers nabij genoeg of op die rechte plek, om te kry wat ons moet kry nie, maar ons wil nie wag nie, en dan raak ons onstuimig hier binnenkant ons, want die Here vat langer as wat hy nou moet vat, vir ons om te gee, en dis wat die duivel wil hê, dis precies wat die duivel wil hê, wil die twyfel in jou geloof, en in jouself hê, met as jy vat Job, as jy nie verstaan, hoekom nie, weet Job was 'n regverdige man, uit God gedien, sy gesin lief gehad, gesien die lewe gehad. Maar binnen kort tyd verloor hy amper alles. Sy besitting, sy kinders, en uiteindelik sy gezondheid. Sy vriende probeer natuurlijk vir hom verduidelik, dat hy het seker iets verkeerd gedoen. Maar dat was nie die rede vir sy lyding nie. En Job het uitgeroep na die Here toe, en hy vra moeilike vraag, ek huil, ek worstel, en toch hou die Here, toch hou hy vas aan die Vader. En dan uiteindelik herstel God hom en sien hom weer. Nou, soms gebeur dinge waarvoor daar nie makkelike antwoorde is, en dan vraag jy hoekom, waarom en wat. Dan denk jy, weet, die Bybel beloof baie dinge. Maar die Bybel beloof nie, dat die gelowiges nie gaan swaar kry nie. Dit wys baie keer God se teenwoordigheid, selfs wanneer ons nie verstaan wat aangaan nie, en selfs as Job, jy verstaan nie hoekom nie, maar jy hou vas in die Here. Jy mag vraag, jy mag huil, jy mag selfs voel asof God stil is. Maar God se stilte beteken nie sy afwesigheid nie. Onthou altyd dat die onderwyser is altyd stil as jy die toets skryf.

0: Rudy Klaas in die hand, net voor dit is John Moll en Anker Meij en Rihanna Nel, hou die jammel oopbaak. Ik love it. Vandaag is die zondagste van zondags, die laatste zondag van juni, voor ons begin met juli. En is crazy, ne? As jy denk, augustus, september, oktober, november, december. Dit is middel van die jaar, wat ons nou bereik. Daarom na warmer tye toe, so ons hoef te worry oor die kou nie. So dit is daarom baie, baie beter. Maar kom, ons gaan eerst bykie deur na een van my favorites toe. Dis niemand anders is Jackie Leon.
1: Hartelike goeiemôre aan al die Luister FM luisteraars. Dit is 'n wonderlike voorreg om hierdie kort gedagte met jou te deel hier uit die woord van die Here. My naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat oor die Here het die beste op die kruishout vir ons gegee. Nou ons ken Johannes 3 vers 16 baie baie goed, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gee, dat niemand verlore moet gaan nie, dat almal die ewige lewe moet kry. En ons moet verstaan, as jy praat van so lief, dan praat jy van God se motivering was liefde. Hoekom het hy sy seun gegee? Uit liefde uit. Hoekom? Baie belangrik, sodat dit 'n daad kan raak, want liefde is 'n aksie. So hy het Jesus gegee om 'n fisiese dood te sterf, 'n aksie te word, sodat ons nie hoef verlore te gaan nie. Hy gee sy heel beste. Hy kon 'n engel gestuur het, hy kon iemand anders te gestuur het, maar nee, hy besluit dat ons, ek en jy, verdien om die beste te kry. Kan jy net vir 'n oomblik daaraan dink, hoe groot is ons God, hoe wonderlik is ons Here, om sy beste te gee vir ons? En wat was sy rede? Wat was sy rede dat die Vader sy beste gegee het vir my en vir jou, vir die mensdom, vir jy wat nou luister? Jy kan jou naam daarin sit en sê, vir Jacques Kilian het die Vader die beste kom gee. Wow! En dit het wat gekos? 'N prys gekos. Dit het Jesus sy lewe gekos. So ek en jy moet net reg kies vandag. Ons moet net Jesus kies en sê, Here, ek aanvaar U as my koning en my saligmaker en my verlosser. Maar ons moet ook besef, as ons hom verwerp, as ons hom wegstoot en ons sê ek wil hom nie hê nie, ek wil hom nie kies nie, dan is daar 'n plek wat genoem word die hel. En dis 'n plek wat ons nie toe wil gaan nie. Dis hoekom die Vader sy seun gegee het. Kies tog reg dat jy sy liefde kan aanvaar en sy liefde kan gryp vandag. Kom ons bid saam. Here, dankie. U wil hê niemand moet verlore gaan nie. U wil nie ons moet na daai poel van vuur toe gaan nie. Nee, U wil hê ons moet dit maak. Laat ons reg kies vandag, Here. En dis om die liefde te kies wat U bewys het. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

Verander u alleen. Onbeskaamd, my goed, veg vir my one crown. This is us. Absoluut stunning. So vroeg in die môre om saam met julle te kuier vir al my Here se naam groot te maak. En dankie vir al die mooi boodskapies, man. Julle is absoluut amazing. Julle is absoluut amazing. Julle is regtig absoluut amazing. En dan net neem. Jy weet, baie keer as ons so deur 'n paar goedjies werk hier op geloofse werkwoord, baie keer skel ons. Maar baie keer skel ons en baie keer is dit 'n rustige braaitjie en hang of om hoe die Heilige Gees ons lei as ons hierdie goeders praat. Maar en op die einde van die dag sê ek ook maar wat se gees jy in is wanneer jou ore ingestel is of wanneer jou asem ingestel is. Maar ek wil een ding sê en dit is die reëls van die Bybel bly die reëls van die Bybel. Verander nie. Die Bybel sê ek is gister, vandag en môre dieselfde. Die Bybel verander, jy het nog nooit, sal ook nooit verander. Ja, daar's 'n paar vertalings en goed, ek is nou nie 'n fan af van nie. Ek is op die 1953 vertaling en ek sal op hom doodgaan. Maar dit het nog nooit verander in die reëls van die Bybel nie. Die 10 gebooie is nog steeds die 10 gebooie, die vrugte van die gees bly die vrugte van die gees en die Vader se belofte en die woord bly presies dieselfde. So ons kan dit probeer verander en probeer die fine print op 'n kontrak sit, maar dit gaan nie werk nie. Ons moet aanvaar dat daar reëls is met Christendom en ons moet dit volg. Maar dan moet ons ook weet daar's beloftes in Christendom wat sal waarkom wanneer ons dit volg. Maak nie saak wie waar of wat, die dames en here, daar's reëls. Jy weet, ons is meisie op sosiale media wat nogal baie groot ophef gemaak het. Sy is na 'n katolieke kerk toe in Italië. En dit lyk of sy uit die gym uitkom. Jongerige meisiekie, jonk, het 'n toppie, baie kort toppie aan en ski pants, 'n verskriklike klein broekie wat sy aangehad het. En sy so na 'n kathedraal toe. En die priesters van die kathedraal het vir haar gevra om te loop. En sy het baie groot ophef gemaak van hoe kan hulle dit doen en al daai tipe dinge. En van die wêreld het natuurlik in vlarde opgegaan saam met haar. Van die wêreld het reguit net gesê, "Waar is jou respek vir Jesus?" En dit kan jou wys of die Here in jou is of nie as wat jy so deurgaan na 'n kerk toe. En dit is my baie interessant om altyd te sien hoe die wêreld vir en teen jou val, maar is vir my baie mooi om te sien hoe baie mense vir die priesters was, maar is so waar. Gaan ons nog met respek kerk toe of gaan ons net uit onwillekeurige bewegings op 'n Sondag? Lees ons nog ons Bybel met respek? Gaan ons nog en ons praat met die Here oor respek? Want dit voel vir my, en dit was in my lewe so, en ek meen tot nou toe, niemand is perfek nie, almal maak hulle foute, maar ons leef ons lewens om die reëls te probeer draai in die Bybel sodat dit ons kan pas. Ja, maar ek wil dit nou aantrek, so ek gaan nou so gaan kerk toe. Ek wil nou graag dit doen, so ek gaan nou hierdie. Ja, maar dit is ook nie so sleg, Gerard, as ek net 'n bietjie van hierdie doen. Nee, dit is. Dames en here, Jesus Christus is amazing. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die pontebakker, jy is die klei. Hy is die wynstok, jy is die randjie. Jesus lei en vat ons na die hemel toe wat hy vir ons gemaak het. Jy kies om nie te gaan nie. Nie die Here nie. Onthou dit. Die reëls is geset. Die Bybel is geskryf. Die mees gedetailleerde boek in geskiedenis van hierdie aarde. Alles is daar. Vader het so ver gegaan om tot op hierdie pragtige aarde te kom, om te wys dis hy en hy is die waarheid en die lewe. Hy het so ver gegaan as om gekruisig en gemartel te word vir jou, om te wys wie hy is. Hy het opgestaan om te wys dat sy beloftes waar is. Hy het woorde gespreek en mense uit die dood uit opgelig. Hy het blinde mense laat sien. Hy het ore laat oopgaan. Hy het bloedskandes gestop. Vir getuienisse vir die mense rondom hom het hy gewys wat is Jesus. En die ergste ding is wanneer hy weer na hierdie aarde toe kom om weer te wys wat is Jesus, is dit te laat. Dan is die tyd al verby.
So as jy dink die lewe is nou moeilik, hy is moeiliker na die koms. Want as jy achterbly, bly jy in verduisternis. En die mense sê altyd, vooral die ateëste, ja maar as jou God is en 'n God van liefde, hoekom X, Y en Z? Sê ek, onthou net altyd, die Here het ons vrye wil gegee. En hy vrye wil, kies jou om in die hemel te wees of nie. Dis alles in jou hande. Dis alles in jou hande. Ons sit met so baie verduideliking in die Bybel. En dis precies daar in die boek wat ons het kan lees. Op die einde van die dag, dames en heren, die Here is altyd by jou. Maak ons ook wat, baie keer kies ons om heers, baie keer wil ons nie saam met hom loop, baie keer is dit 'n eie keuse, baie keer is dit sondes wat 'n weg maak tussen ons, maar die Here is nog steeds daar. As jy gaan kyk in Lukas 24, die twee disipels stap na Jesus se kruisiging toe moedeloos huis toe. Hulle dink alles is verby, toe begin Jesus saam met hulle stamp, hulle herken hom nie, hy luister na hulle pyn, hy verduidelik die skrif, en eers toe die brood breek, toe besef hulle wie hy is. Hoeveel keer voel dit vir ons of die Here ver weg is. Maar toch, stap hy daar, telk al die hele tydjie saam met jou. Soms verstaan ons eers later waarom sekere dinge gebeur het in ons lewe, en dan kyk ons terug en ons sien ons, maar God was daar. Selfs toe ons om die raak gesien het, die Here is daar. Dames en heren, ek heb jy elke dag dieselfde ding sê, ek kan elke sondag dieselfde praatjie praat, Die boeke van die Bybel verander nie, so die getuienisse verander nie, jy sê die mense draai maar left, right en center om elke slag bietjie beter of anders te klink. Dis ek om toe geloof as 'n werkwoord begin het, toe sê ek ons gaan real life stuff praat. En die realste wat ek met jou kan wees, op hierdie program, is ek kan vir jou sê, dat Jesus Christus is die weg en die waarheid en niemand kom tot op God as deur hom. Jesus Christus het vir jou gesterf op jou, vir jou sondes. God die Vader het sy eie seun en sy enigste seun aarde toe gestuur om gemartel en gekruisig te word vir jou sondes. Vader die Heilige Gees vir ons gegee as 'n stem wat saam met ons travel, die genade wat saam met ons is. Die genade van Jesus is vir ons genoeg, al verdien ons dit nie. Maar ek gaan dit vir jou wel sê, weer eens vandag het jy jou eie keuse of jy saam met die Here loop of nie. Jy kan saam met hom loop, die pad is altyd maklik nie. Partykeer is dit 'n bietjie moeilik, partykeer kom die duivel in en hy keer die hele wêreld in mekaar en dan gaan hy sien soos met Job, gaan jy vashou aan die Here in die donkerste tye? Of gaan jy omdraai en wegloop? Gaan jy in die leeukuil staan en die Here se naam aanroep of gaan jy nie? Gaan die vlamme se bekommernis vir jou groter wees as die geloof wat jy het van die probleme wat kom? Gaan jy die klip optel en die reus verslaan, of gaan jy weghardloop en die reus is te groot? Jesus Christus, dames en heren, is nie net 'n man wat op aarde geloop het nie, hy is God. Dis jou verlossing, dis die begin, die einde, die Alfa die Omega. En as jy hom nie aanvaar nie, en nie die regte lewe leef volgens die Bybelse reëls nie, jy kan nie net een keer die Vader aanvaar en sê ek is nou 'n Jesuskind en aangaan met jou lewe soos wat jy wil nie. Kan nie Sondag die Here se naam groot maak in die kerk en volgende week Saterdag kan nie op jou voete staan nie want jy's dronk. Daai is nie van Jesus nie. En mense kan my beklei tot in die diepste toe. Kan op die radio kom debat voer as jy wil. Daai is nie Jesus nie. Ons moet begin ophou jok vir onsself en begin agterkom wat is die ware weg vir die Vader. En hoe, waar en wat ons moet beweeg om na die Here toe te kom, wat ons doen het met fyn skrif onder aan ons kontrakte, dat ons daar 'n bietjie kan kry wat ons wil hê in die Here se beloftes, maar dit werk ongelukkig nie so nie. Die Here is gister, vandag en môre presies dieselfde Jesus en hy sal nooit verander nie. Wat beteken sy reëls en regulasies sal nooit verander nie. Die goeie ding is elke liewe reël en regulasie van Christendom, as jy dit volg 100%, maak dit jou 'n beter mens. Nie een reël van die Vader maak jou 'n slegte mens nie. Not one of them. Ons sit nie hier, 'n dominee gaan staan nie by 'n preekstoel, of 'n pastoor by 'n preekstoel, of ek op die radio, of enigiemand wat 'n getuienis lewer, of selfs net iemand wat na jou toe kom en sê, Gerrit, Pieter, Susan, Koos, Patricia, hoe is jou saak met die Here? En dan dink jy, jissie, hierdie ou moet nie kom inmeng met my nie, of whatever, maar in die meantime is dit net, hulle sien die vuur,
En hulle wil hê jy moet brand neem.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Volgende die Suiderkruis. Beautiful song daar, dear Victor Bravo. Ron John said, there is no one like I'm gone. En ek kan het absoluut bearm hier op die lekker luisterstasie. En ek hoop daarom jylle kry die moed vandag om my groot dinge aan te vat. Vergewe die mense wat teen jou staan. En op die einde van die dag onthou net gou neem. En net uit sy reertaal, hulle het dit vir my so mooi uitgesit met hulle Faroes gemeente, maar dit was so mooi op die prentjie, want het sê daar, waarom vergifnis nie beteken dat jy goedkeur wat gebeur het nie? Nee! Dit is wat die van Faroes gemeente nou deur werk, want ek meen, jy hoef nie, as jy vergewe, dit beteken nie dat jy goedkeur wat gebeur het nie. Dit is belangrik. Ons moet dit agterkom. Ons moet vergewe. Want nou, dit hoef jy altyd die vergifnis te wees vir hulle nie, vir jou. Jy moet laat gaan. Vergewe hulle, laat jy jou vrede kan kry. Op die einde van die dag, gebruik die duivel soms die dinge soos daai, om die deure van genade en vrede en geluk en liefde agter jou toe te hou. Drank was gewoonlik my ding gewees. Dit was die groot ding waar ek heeltemal toe gehardloop het, konstant in my lewe. En dit het my deure geslote gehou. Want ek het dit gekies behoor enig iets anders. En onthou net gou gaan, of jy 'n goeie of 'n slegte dag het, waartoe hardloop jy? Gaan sê vir die Here dankie of hardloop jy na, is 'n goeie dag gehad, kom ons celebrate met champagne. Is 'n slegte dag gehad, kom ons steekie vier aan, ons ontgooi 'n brandewyn. So, want jy na toe hardloop, is jou Jesus. Oh, ek die dag was vir my te swaar, ek gaan bietjie sit en dobbel. Want jy na toe hardloop, is jou Jesus. Onthou dit altyd. Maar ons moet mense vergewe. So, maar dames en heren, ek gaan julle groet op die prachtige dag. Ek lang het altyd uitspeel met die hele paar lekker treffers so vroeg in die dag. Om seker te maak, julle kry daai stikkie Jesus, al is het net met muziek vandag, as jy nie uitgaan na die kerk het. En nie maar as jy wel kan, man, gaan uitgaan, maak het draai by die kerk. En het gaan, onthou, het gaan nie net altyd om by die kerk gesien te word of alles. Het gaan oor die moeite wat jy maak vir die Here. Het gaan oor die punt wat jy deur beweeg. En dan sê wie wat jy, ek vat die moeite. Ek het gestrand gaan braai, ek het eergestrand dit gedoen, ek het dit en dit gedoen. Ek gaan nou bykie na u toe kom. Gaan maak het draai. Maar dames en heren, van my kant af, ek hoop julle het 'n super lekker dag. Ek hoop julle allemaal is genade geluk. Maar kom, sluit die oor. Vader Jesus, baie dankie dat ons vandag weer op Luister FM in naam kon groot maak, sien die radiostasie, my vader, en elke liewe aspek. Ons vraag hierdie week, liewe Jesus, help ons, lei ons, vat ons deur ons lewe hierdie week, maar doen het met seëninge, sagte hande en blessings, Here. Ons sny enige vervloeking, verwensings, afguns, jaloesie, ondermynings rondom ons af. En ons vraag, liewe Jesus, die mense wat nie in ons lewe behoort nie, uit die lewe uit wegvee, asseblief my vader, of uit ons lewe uit wegvee. Ons vraag, Vader, help ons om te vergewe. Help ons om die mense wat ons wrok en ons haat en ons hart begin opbou het as gevolg van dinge wat hulle ons gedoen het of van mense naby aan ons. Maar ons vra vanmôre, Vader, die vrede van die Heilige Gees so in ons harte, dat Vader ons kan help, dat ons seëning kan kry, my Vader, en dit nie keer dat ons uit die hemel uitgehou kan word nie. Vader, ons is net mens, ons is menslik met ons menslike probleme. Soms kan ons nie ons goddelike plan verstaan met ons menslike brein nie, en ons vra dat Vader ons die insig en wysheid gee presies net vir dit. Gaan saam met die week saam met ons tot ons volgende week weer ontmoet op geloof is werkwoord. Amen. Dames en heren, was lekker om saam met julle te kuier. Ek hoop julle het 'n fantastiese Sondag vol liefde en geluk en vrede en al die lekker dinge. Is nog steeds Sondag die 28ste. Donald's Jukebox James is net hier na my. Cheers.
1: Luister FM.

0: By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM. From Nashville to South Africa.

op hierdie sonnaandag die 28ste Junie. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardloop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek agter die rug want ek weet definitief ek het beslis ene. Eerstens wil ons baie dankie sê aan Darren met Darren's Jukebox kry elke sonderdag op die klankgolf van Luister FM tussen 9 en 12. Soos ek altyd sê, met daai goue ouwe klanke net soos wat hy dit kan doen. Soos ouder gewoonte wanneer jy kan uitsien, net en al kyk ons wie groet my en ek sien die boodskappe kom deur. Ek sê vir jou baie, baie dankie daarvoor. As ook country van waar die bekende verjaarsdag vandag. Boodskappe en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-367 en as jy vir my die stemboodskap deurstuur onder 30 sekondes asseblief. Onthou ook, ons is 'n country program, ons speel geen ander genre van muziek nie. Ons gaan ook kyk wat vandag op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het, country muziek stories wat ons 'n bietjie later deel, as ook splinter nuwe treffers wat jou kant toe kom en jy wil dit nie mis nie. Jy rarig, ek moet vir julle sê, groot ene wat op pad is vandag. Dan gaan ons ook kyk later na die duet en ja, julle is baie, baie skerp met die ene, so dit alles in hierdie volgende 3 ure wat jy kan verwag. Ek dink Lee en Womack, skop hom vir ons af vandag met You've Got to Talk to Me.

0: Jessica Lange van Steve Hofmeyr met Dancing the Night Away. Net voor het Shooter Jennings met Walk of Life, Leanne Womack met You've Gotta Talk to Me. Kan je ons kijken wie groet? Ik zie Dianka's ingeskakeld. Sy sê, dankie vir een lekker program en die mooie muziek geseene dag vir jou. Veilig wees, Dianka. Baie dankie en selfde daar vir jou. Goeiemiddag, Chantal. Dankie vir jou tyd wat jy opoffer met ons te wees en ons te kom vermaak. Amerikaanse muziek en nieuwe snitte. Het word so waardeer. Laat waai, girl, die dassie sit al en wacht, sê Leonie daar. Leonie, altyd lekker om van jou te hoor en ek hoop het gaan goed daar. Enige wat hier sê, kan jy asjeblief Danny Boy vir ons speel. Lekker om jou in ons huis te hê op radio en veilig terugreis toe is Daniel en Cora, wat daar vir my boodskap deurstuur. As hy beskikbaar is, dan sal ek vir jou so maak. Asjeblief speel vir my The Gambler vir al die luisteraars, Spyker, radiostasie WP en Stommers, groete Adolf daarvan uit de nagaf. Adolf, ek gaan kyk daar of hy beskikbaar is. Dan sê die ene goeiemiddag, Chantal, hier het een lekker koue nat kamp. Weet sommer jou hartklop en muziek gaan ons lekker warm maak. Mag my liefste tribe en luister even in familie die muziek saam geniet. Indien moendlik kan jy asseblief Alan Jackson sy laaste optrede wat hy gehad het daar vir ons speel. Nou, Marlene, ek sal ietsie daar so'n bykie later sal ek vir jou daar insit en dan bly warm en veilig. Een lekker koue kamp liefde, sê Marlene daar vir my. Ek sien nie so'n hele paar luisteraars wat my stemgrepe insteer, kan ek vandag vir jou vraag om asseblief vir my die boodskapie uit te tik. Ek sien na my, sê Duisel, as ook dan die baby daar, tik asseblief vir my die boodskap uit. Ja, ek sien nie so'n bietjie fout met die stemgrepe vandag, so jy kan het ook net vir my daar uit tik as jy nie omgee nie. Ons gaan terug na die muziek toe, so'n bietjie Alabama. Is the magic still there?
1: Luister FM

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers create.

0: Sorry, Angel, I'm not as good as I once was. Nate Fuerte, The Kenny Rogers met Coward of the County. In Alabama is the magic still there. Ons kyk na die bekende verjaarsdag vandag, gebore by die dag in 1947, was Kim Williams gebore, wat treffers vir Randy Travis, Joe Diffie, Reba McEntire, Garth Brooks en vele ander geskryf het. Nou, Williams is in 1994 as ASCAP, as 'n country liedjie-skrywer van die jaar aangewys en die CMI se liedjie van die jaar toekenning vir Three Wooden Crosses in 2003 gewen en is in 2012 in die Songwriters Hall of Fame opgeneem. Williams is op die 11de Februarie 2016 oorlede. Dan ook gebore by die dag 1966 in Nashville, Tennessee, is Bobby Bear Jr., Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer, die seun van country-musikant Bobby Bear Senior. In 1974, toe Bobby slegs 8 was, is hy en sy pa albei vir 'n Grammy-toekenning genomineer vir die liedjie Daddy What If, wat geskryf is deur Shel Silverstein. En dan die laaste een gebore op hierdie dag in 1986, 40ste verjaarsdag, en in North Carolina was Kelly Pickler, wat bekendheid verwerf het as 'n deelnemer aan die 5de seisoen van die American Idol. Haar debuutalbum Small Town Girl het 3 enkelsnitte op die Billboard's Hot Country Songs treffersluiste opgelever met Red High Heels, I Wonder en Things That Never Cross A Man's Mind. Ek bring vir jou 3 treffers van hierdie fenomenale kunstenaars, dan die enetjie van Bobby Bear Jr. nie, maar ons sal enetjie speel dan van sy pa met Bobby Bear Senior. Hier is Randy Travis, Bobby Bear, as ook Kelly Pickler.
1: Luister FM.

beginnen verjaarsdag vannacht. Kelly Pickler met Best Days of My Life. Net voor het Bobby Bear, 500 miles away from home. Rani Travis met Three Wooden Crosses. Een boodschap van die hier, sê goeiemiddag Chantal, ek luister som. Groete vanaf Jeffreys Bay, sê altyd na van my, altyd lekker om van jou te hoor. Chantal wil graag my man Mornay en die rest van die SAPS mag sê, dankie vir julle opoffering vir vandag. Tot vrijdag, bly asseblief veilig, julle is in ons gebede. Liefde, jou vroukie Sharon wat daar vir jou een boodskap instuur. Dan sê die ene, kan jy asseblief vir ons kyk of jy die liedjie is het Jesus trein deur Johan Jay van den Berg groet asseblief. Sê Tannie Susan daar, ek gaan bietjie kyk of ek hom daar in die hande vir julle kan kry. Dan sê die ene, sê jy asseblief vir Tian en Marnay Meiring, baie geluk sê met hul troue gister en dankie dat ouma en oupa kon deel wees, God se rykse seën word jy julle toegebid, ons lief julle baie, ouma B en oupa Willie, en ek moet sê baie dankie vir die foto, sy het prachtig gelyk, mal oor haar rok, stunning. Anton sê, ja, Chantal, ons in die kombuis, lekker, Dolce Anna Fields, dreams are good friends, asseblief sê Anton daar, Anton, ek gaan vir jou kyk wat ek kan doen daar vir jou. Ook vir ons luisteraars wat stemgrepe instuur, kan ek vraag asseblief dat jy vandag vir my die boodskapie kan uittik. Ek vraag vir jou baie mooi. Ek sien daar is Marina Kilian, tik vir my uit daar. Johannes, as ook Andrew, wat daar vir my ingestuur het. Asseblief, as jylle die boodskapie wil uitgesaai vandag, tik om vandag vir my uit. Nou ja, dit is tyd vir niks anders nie as een splinter nuwe enkelsnit. Dit niemand anders nie as Walker Montgomery. I Don't Think I Will is a country enkelsnit vrygestel deur hierdie kunstenaar onder Red Street Records. Die liedjie is 'n weergawe van die klassieke 1996 country ballade wat oorspronklik deur James Bonamy opgeneem is. Hy het 'n diep persoonlike betekenis vir Montgomery aangesien hy en sy verloofde die oorspronklike liedjie gekies het vir die eerste dans by hul komende troue. En ek moet vir julle sê, ek is iemand vir lirieke, veral met country muziek. En het gaan ook uit aan speciale mense wat vandag ingeskakel is, daaruit Gautengse wereld, jylle weet wie jylle is. Ja, hierdie liedjie dra ek op aan hulle. Walker Montgomery, I Don't Think I Will.

0: She's not crying anymore. Lance James, net voor het Heaven is My Woman's Love. En Tiens Jordaan met The Gambler. Hallo Chantal, baie welkom saam met ons. Baie dankie daarvoor. Sal jy asseblief vir ons kleindochter Michelle sê, baie geluk met haar verjaarsdag, dinsdag die 30ste juni. Opa en oma, lief jou, lekker verjaar. Dan vir man lief Henny, ek wil graag sê, baie dankie vir die beste ooit. Jy is my alles en ek lief jou baie, Isabel. Sy sê verder, moet jy een mooi dag hê, Chantal, en veilig huis toe ry later vandag. Baie dankie, Isabel. Altyd lekker om van jou te hoor. Dan sê die ene, wil net vir Veronica, Colleen, Pieter, Jimmy en opa Flippie sê hulle met hulle dag geniet en ek kom daar van Meisie Duisel af. En ek even dier sê, goeiemiddag, daar is ongelukkig nie country nie. Asblief het aan Jolanda van Deventer en oom Wayne. En ek kom daar van Bianca Franco en Daniel af. Ongelukkig is daar nie country nie, so stuur vir my daar een country liedjie dier wat julle graag wil hoor. Dan sê die ene wil net vir my vroukie Magda sê, ek is baie lief vir haar, waar sy nou lekker kos maak, sê Tossie daar, wat die boodskap deurstuur. Ek sien ook hier is heel wat stemnotas wat deurkom. As jy stemnota ingestuur het, vraag ek asseblief vandag, of jy vir my net die boodskap kan uittik, ek sal dit verskriklik waardeer. Enieke wat hier vraag vir Pita's Mieren om my hart. Baie dankie, Tannie Nella. Ongelukkig nie country nie. Dan sê hier ene vir my, kom ons kyk, wil net vir my liefie Sean sê, baie lief vir hom, en vir BW en Sean, hulle moet die vakantie geniet. Liefde oogies, jou ander helfte, hoop julle geniet, oma ook, sy is op pad, sê daai boodskap. Uitsa, oma kom kuier. Ons gaan terug na die muziek, Biekie Chris Els, wat vir ons sing daai groot bekende ene van hom, of deksnit weergawe van Chris Els daar met die alder I Get.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Don Williams, I Recall a Gypsy Woman, Bacon Brothers, Bellamy Brothers, Made Guilty of the Crime en Chris Als met The Older I Get. Soos ek vroeger gesê het in die program, ja, iets om nou uit te sien, een splinter nieuwe enkelsnit en jylle sal nie glo van wie af nie. Niemand anders nie as Waylon Jennings. Nou, meer as 20 jaar na sy dood is een splinter nieuwe Waylon Jennings liedjie getiteld Diamond amptelik op die 21ste juni 2026 vrygestel. Die liedjie is opgegrawe deur sy seun, Shooter Jennings, wat 'n massiewe argief uit 'n onuitgereikte opname is en in die kelder in 'n boks ontdek het terwyl hy en sy ma Jessie Coulter haar gehelp het om huis skoon te maak. Die liedjie bevat Waylon Jennings se oorspronklike groep The Wailers saam met die legendariese musikant Glen Campbell op gitaar. Nou Diamonds dien as die titelsnit en hoofsnit vir 'n volledige album en hierdie projek is die tweede aflewering in 'n reeks argiefvrystellings saamgestel deur Shooter Jennings. Dit volg op die hoog suksesvolle 2025 vrystelling van die album Songbird van verlede jaar. Nou, die fisiese album uitreiking is op die 3 November van hierdie jaar en bevat 12 onuitgereikte liedjies van Waylon Jennings. So ek is opgewonde om hierdie met julle te deel. Ja, kan jy glo. Onuitgereikte liedjies wat nou die lig sien meer as 20 jaar na sy dood. So hier is Waylon Jennings vir die eerste keer op Luister FM met Diamonds.
1: Ernest Angel loves me.
2: Are you rolling? One, two. One, come in when you want to.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

The snakes crawl it out. Willie Nelson het voor het on the road again. En Waylon Jennings splinter niet op Luister FM met Diamonds. Uitgereik 20 jaar na sy dood. Dit wil gedoen wees. So leef ons muzikant is sy muziek voort. En ja, ons kan nie dankbaar wees vir dit. En ek heb het hier sy Aschentel wil net sê my engel Leon is op pad huis toe van Detroit. Speel asseblief vir hom die song as jy kan om in die hande kry. Daak en dankie aan my sister Charmaine, Lizelle en Swaar Gerald, wat my so mooi bygestaan het in die alleenwees. Baie lief vir julle, Leon vlieg vandag van USA. Sê missie daar, missie my hart is om bly saam met jou. Nou kyk, daai liedjie, ek sal moet gaan kyk vir hom. Dan kom miskien vir jou volgende sondag dan speel, omdat ek reeds een van Alan Jackson gespeel het. Maar ek is saam met jou bly. Lang gewag en nou is hy op pad terug. Dan sê hierdie enekie middag wil net vir Kayla Beertjie sê dat sy puma van die park is baie lief vir hom. Dankie vir 'n awesome aandjie gisteraand. Lief jy was en bly amazing my engel. As jy kan Chantel speel asseblief vir ons True to the End asseblief. Lief jou dieper as die see my engel. Dankie en mooi ry huis toe. Gelukkig reeds enetjie daarvan 'n West gespeel. Ek sal kyk om volgende Sondag om dan vir jou op die speellys te sit. Middag Chantel, baie dankie vir die mooi country program. Wil net groete stuur vir my mammy en haar liefie. En dankie sê vir ouma en haar heerlike kos. Speel asseblief vir haar Green-Eyed Angel. En dit kom daar van Koeks, Zally en Frikkie, wat daar vir julle 'n boodskap stuur. Conroy sê, Chantel, hopelik, take me home country roads van John Denver, asseblief. Hy is gelaai vir jou, Conroy, sy sal so 'n bietjie later speel. En dan sê die ene, sê asseblief my vrou Santi, baie, baie lief vir jou, my liefie, jy is my alles en dankie vir alles wat jy vir ons as familie doen, ons waardeer jou en is baie lief vir jou en ons weet jou verjaarsdag het jy baie geniet, speel asseblief 'n prachtige treffer vir hierdie prachtvrou van my, baie liefde van, is het Stroper, en die kinderkies wat daar vir jou 'n boodskap deurstuur. Baie liefde wat die deur kom op Luister FM vandag op die country hardloop en ek sê vir jou baie, baie dankie daarvoor. Hier is Johnny Paycheck met She's All I Got.

is John Denver, me take me home, country roads. Joanna Field, dreams are good friends. John Fogerty, my never-ending song of love. Nou kom ons kyk, wat maak die bietjie nuus in die country muziekbedrijf en een groot nuus. Alan Langley beleef die oomblik waarvan elke country kunstenaar droom. Nou daar is paar toekennings wat soos een verrassing voel en dan is daar die wat soos die begin van iets baie groot voel. Vir Alan Langley het een vrouwelike kunstenaar van die jaar by die 2026 Academy of Country Music Awards precies so gevoel. Om te sien hoe hulle die verhoog betree om die toekenning te ontvang, was die oomblik om nie te dink aan hoe vinnig dinge verander het nie. Nie te lang gelede nie is sy bekendgestel as een van country muziek se grootste nuwe stemme. En nou verlaat sy die ACMA toekennings as die kunstenaar waaroor almal praat. Dit is nie net ene trofee nie, nou Ella het 7 uit 7 op die aand gewen, met vrouwelike kunstenaar van die jaar, lied van die jaar en enkelsnit van die jaar vir Choosing Texas, kunstenaar liedjie skrywer van die jaar en duet van die jaar vir die samenwerking met Riley Green op Don't Mind If I Do. En daar die soort nacht gebeur nie dikvuls nie, dit was die duidelikste teken tot dusver dat Ella Langley ver verby die kategorie van opkomende ster beweeg het. Elke kunstenaar het daar die een liedjie nodig wat dinge in 'n ander vlak neem of na 'n ander vlak neem. Vir Ella was dit die liedjie Choosing Texas en dit het een van die grootste country liedjies van die jaar geword en bewys dat Ella 'n massiewe treffer kon lewer terwyl sy heeltemal getrou aan haarself gebly het. Wel gedaan, 7 toekennings, 'n wonderlike kunstenaar met 'n fantastiese stem. So hier is Ella Langley met Choosing Texas.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Classic Longer Dan van Andy Griggs. You won't ever be lonely. Joe Nicholson met Broken Hearts. Wil Ella Langley met Choosing Texas. Een boodskap hier van Alida af. Sy sê vir my, hi girl, wil nie dankies vir die lekker keier vrijdag. Ons moet daar weg, bly van musical chairs af. Jy is een amazing girl. Keier gauw weer groete Alida van Seaview. Nou, ek moet met die luisteraars deel, so ek was vrijdag aan bietjie uit gewees. En ons het musical chairs gespeel. Maar op die einde van die aand het ek gewen. Tussen, ek dink al was Alida, as ek nou reg is, tussen 9 girls wat daar was, het ek het gewen. Maar ek moet vir julle sê, so die stoel was een keer onder my weggeruk, so ek het geval op my stuitjie. En die tweede keer, toe kom sit Alida boop my skoot en die stoel breek en ek val weer op my stuitjie. So ek dink nie ek het 'n stuitjie oor nie. Maar Alida, ek wil nie vir julle gaan sê baie dankie vir Vrydag aan se kuier. Dit was absoluut fantasties gewees. Seer die volgende oggend, maar ek is okay nou, net so dat julle weet. Maar baie dankie, ek het dit verskriklik waardeer. Dan sê die ene, kan jy asseblief 'n versoek uitsaai aan Lionel, Tanya, Chad en Conroy Romp. Net sê baie dankie vir die lekker naweek, lief julle baie. Speel asseblief I Wanna Live, waardeer die mooie program van Ma Lynn Robson. Ek gaan kyk of ek hom op die speellys kan sit vir jou. Dan sê die ene, kan jy asseblief vir Helene sê, ek is baie lief vir haar en dankie vir alles. Ons staan en kook saam, mooi dag vir jou van Chamonix af, wat dan vir hulle boodskap deurstuur. En dan het die enige hier, wat sê, ek wil net vir my vrou Chamonix sê, dankie vir 37 jaar se bystaan en liefde en die goeie ma wat sy is, en sy moet haar dag geniet van haar man af Tokkie, en hy sê daar, dankie, luister vir hem, lief vir julle, verskoon die skrif, sê hulle daar, maak sy eie ding, dit is ok. Beter sê, hi Chantel, nou het jy my dag gemaakt met the Dreams Are Good Friends, dankie vir elke sondag so mooi muziek, mooi dag vir jou, sê Beter is daar, Beter is baie dankie, en dankie vir julle wat ingeskakel is, sonder ons luisteraars, kan ons nie juist veel doen nie. Dan sê hier die ene vir my, kom ons kyk hoe laat is daai boodskap gestuur. Dan middag Chantel, kan jy asseblief vir my seun Walter Olofse, wat oor see is in Amerika, net sê ma verlang jou tonne, kyk mooi na jouself, van sy ma Marinda Olofse, speel asseblief vir hom, I Wanna Go Home, byk program, sê sy daar. En dan sê hierdie in die middag, girl, dankie vir die mooie program, waardeer het so baie, speel asseblief A Tears in Heaven, asseblief dankie Tannie Nettie daar. Ek gaan kyk wat ek daar kan doen vir julle, as ons terugkom is amper tyd vir die duet, so bly ingeskakel, Nettie naam.

Yes, Tommy Oliver med I Wanna Live. Ellen Ladd, I Don't Know Why I Love You But I Do. In Don Gibson med Woman and Sensuous Woman. Nou ja, dis tyd vir daai duet en hoe werk dit? Ek speel vir jou 'n duet en jy moet vir my sê, wie dink jy, wie is die twee kunstenaars? Ek noem dit altyd, kom ons kyk wie se vingers is die vinnigste. So is jylle reg vir dit? Ek speel vir jou die duet man en vrou span vandag. Jy laat weet vir my, wie dink jy, wie is die kunstenaars? Jy kan net vir my die twee kunstenaars gee, of die kunstenaars en die liedjies, as jy meer as welkom om dit te doen. 082-333-667, die duet, hy klink so.

0: By Easterkip Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easterkip Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easterkip Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581

0: Wat kan ek sê, David I. James? Tears in Heaven, die country weergawe. Voordat ons geluister na die duet, en ek wil by jou weet, wie was die kunstenaars wat daar gesing het? En heel eerste, kyk nou net vir Marlene Vogel, jy is 100% in die call. Net daarna, soos ek kon, was dit gewees. Anton, wat reg is met die antwoord, ons het ook vir Alta Bekes, is ook vir Leonie, wat reg is met die antwoord. Ons het dan ook hier vir, kom ons kyk, Wendy, jy is reg met die mans kunstenaar. Niek is ook hier wat vir my deur gestuur het. Niek, jy is 100% in die kool. Heather, ongelukkig nie een van die twee kunstenaars nie. Dan het ons ook hier so vir Louise wat reg is daar met al twee kunstenaars. So wie was dit gewees? Dit was niemand anders nie as Erin Neville en Trisha Yearwood. Hulle het hulle eie unieke klank aan hierdie klassieke Patsy Cline liedjie gegee vir die spesiale cross-genre duet album Rhythm, Country and Blues wat in 1994 vrygestel is. Die liedjie het matige sukses op country radio behaal en het in 1995 die Grammy toekenning vir die beste country samenwerking as duet gewen. So hy het matig goed gedoen op radio, maar toe wen hy in elk geval Grammy toekenning vir die beste samenwerking. Soos jy gesê het, Erin Neville en Trisha Yearwood, was jy 100% in die kom. Ek wil vir julle baie, baie dankie sê dat jy vandag saam met my gekeier het hier op die country hardloop, was absoluut fantasties. Ons maak volgende week en sondag weer so tussen 12 en 3, maar jy moet nergens heen gaan nie, bly ingeskakel vir Nelis Meyering Brit, sy is net en al wat saam met jou gaan keier tot met voor 6 vanavond toe. Ek kry julle weer volgende week, sal het uit, sal het plak, mag jylle een wonderlike en een geseende sondagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Luister FM het een gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld

0: jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Luister FM, goeiemiddag. Die tyd is nou so 8 minute oor 3. Ek is so 'n klein bietjie laat vandag, maar ek is nou hierso en ek en jy gaan lekker kuier vanmiddag tot so net voor 6 uur toe. Jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op die Nostalgies met Nelis en ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 waar ons so bietjie teruggaan in tyd en ons raak net soos ek sê nostalgies en ons dink so bietjie terug en ons gaan terug in tyd en ons krap in die archiewe en ons luister na, lekker na so paar ou liedjies. Maar voor ek by dit uitkom wil ek eers net vir Chantel sê, baie dankie vir die country hardloop elke Sondag tussen 12 en 3 was weer een lekker een gewees vandag Chantel, baie dankie en jy moet mooi ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy verwag van vandagse program? Ons gaan lekker nostalgies raak soos ek gesê het, ons gaan so bietjie terug in tyd, ons het 3 vir my, 3 vir jou, ek sien so reels een paar boodskappe wat ingekom het met versoeke en natuurlijk ook die sondagserenade en so bykie later so, so by 5 uur se kant speel ons ken jy jou kenwysie. So, ons het een lekker volmiddag, ek hoop jy gaan dit geniet, sit terug en geniet om, ons gaan lekker saamkuier. Nou ja, 3 vir my, 3 vir jou, ek val sommer met hom weg vandag, dit is daai ene waar ek vir jou sê, stuur vir my jou 3 versoeke van liedjies wat jou terugvat in tyd en ek wil graag weet hoekom hierdie liedjies jou terugvat in tyd. Vertel vir my een story, hoekom wil ek hierdie liedjies vir jou moet laai. Ek het vir jou 3 gelaai vandag wat vir my spesiaal is en dit vat my ook maar net so terug in tyd. So Sondag is ons altyd familie daar en familie tye en die 3 wat ek vir jou gelaai het is Annelie van Rooyen, sy aan die einde van die reënboog. Dit was een van my ma se gunsteling Annelie van Rooyen liedjies, so ek dra hom op aan haar vandag. Dan was daar Koos Du Plessis met Koue Vuur, dis ook maar net een van my gunsteling liedjies al vir baie lang tyd. En dan was daar Journey se Don't Stop Believing. Dit vat my so bietjie terug na, ek wil sê, amper half skooltyd toe. Ja, so lekker onthou en terugdink vandag, nê? Right, so, as jy vir my jou 3 wil stuur, die WhatsApp-lijn is oop 082-33-33-67. Kom ons geluister dan na my 3 en as ons terugkom, kyk ek na jou 3.
1: WhatsApp ons op 082-33-33-67. Luister, FM.

Die koele gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n

op. En ik voel die koue, ik voel die vuur, vreet mij stuk op.

0: Dit was gewees Journey met Don't Stop Believing, net voor het Koos Du Plessis koue vier. En die drie is afgeskop daar vir ons deur Annelie van Rooyen met Aan die einde van die reënboog. So dit was nou my drie gewees vir jou vanmiddag en ek sien hier so dat al 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk hier so, Louisa sê vir my goeiemiddag Nelis. My drie nostalgiese songs is My hart verlang na die Boland, Die ou Delwerse droom, gesing deur Herman Holzhausen en Just Because I'm a Woman van Dolly Parton. Baie dankie, oulike jy, dankie Louisa. En ek kon vir jou daarom so twee van die drie kon ek vir jou laai ongelukkig. Die ou Delwerse droom van Herman Holzhausen is nie beskikbaar nie, maar ek het 'n ander gewilde, baie bekende ene van hom vir jou gelaai, ook vanmiddag, so ek geniet, hoop jy geniet hom. En kom ons kyk, so ek sien Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina. En Tannie Beatrice Meyer, hallo Tannie B. Ek sien ons gaan lekker saam kuier. Anton sê vir my, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. En ja, ons gaan lekker saam kuier vanmiddag. Dankie dat ek daar saam met julle in julle kombuis kan kuier. En hy vra ook vir my daarso vir Dousie se ou ryperd. Sias Reyneke se klein Karoo en 'n never ending story. Ek gaan vir jou kyk Anton. Jissie, ons het hom eendag gedoen hier op was het op 'n Sondag gewees, dink ek, met Ken jy jou ken, wysie, ja, wat ek hom gedoen het, so ek gaan definitief vir jou loer daar, of hy beskikbaar is, dan gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan sien ek, so Tian van Botswana is ook ingeskakel, hy sê vir my, hallo Neres, daar kry ek nou my song, jy het my voorgespring, want my dreenerij sou wees, koue vier, harde kool, en ek wil huisie in die bos hê, want dit is waar ek nou sit, voor ek harde kool vier by my huisie in die bos. Dankie Tian, en ek is jammer man, sorry, maar die ander twee, gaan ek definitief vir jou kyk of hulle beskikbaar is, dan gaan ek hulle vir jou laai. Maar Chips is ook ingeskakel, sy het vir my drieletjies gestuur also, sy sê vir my sproeikies, van Sias Reyneke, selle wat, Anton het gevra vir Klein Karoo, so ek sal kyk wat reene is beskikbaar, Seasons in the Sun van Terry Jacks, en Things van Bobby Darin, asseblief maar Chips, ek gaan vir jou kyk daar so wat is beskikbaar, en dan laai ek hulle definitief vir jou. Dan die Alta Bekes, daar van Jeffrey's Baai is ook ingeskakel, sy sê vir my hier so, goeiemiddag Nelis, ek denk hier is een goeie tyd geleef vir ons luisteraars, maar ek weet nie vir jou nie, ons vertrou ons stap seker die pad wat vir ons uitgelees deur ons Hemelse Vader, welkom in 'n prachtige seedorpie, en weet ek kuier graag saam, Tannie Alta, hierdie plek op 'n sondagmiddag tussen 3 en 6 is vir my een van my gunsteling tye, nie dat ek dit ooit nie geniet nie, maar op 'n sondag tussen 3 en 6 is vir my vreeslik spesiaal, en is vir my lekker om hier so saam met julle te kan kuier. En ek sien hier so verder, sê vir my, my ou brakkies het ons na 13 jaar verlaat, mag ek asseblief vra vir Kaapse Draai van Steve en Nadine, sal altyd aan hom dink, want Johan speelde dikwels op Jakkelsdraf, en dan het hy opgespring en in die gang gaan staan en chunk. Ai, toch, dan die Alta, ek is so jammer om dit te hoor, ja, die hondekinders, nee, ek weet, as daar iets met een van ons 8 woewekinders gaan gebeur, dan is dit ook maar nie een lekker story nie, so ek gaan definitief kyk of daar een beskikbaar is, dan laai ek om vir Tannie. Alright, kom ons sien, hier is nog baie boodskappe wat lê en wag vir my, maar kom ons gaan maak eers bietjie musiek, ons moet aan die winkelrakke gaan rondkrap, en dan gaan luister ons vir die Kavalier met My hart verlang na die Boland, Herman Holzhausen met Trans Karoo en Lucas Marie sing vir ons droomvrou.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kei en gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai. Hey, Tirit. Speedy Quip.

net nou die aand, toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot

0: Dit was Lucas Marie gewees met Droomvrou net voor het Herman Holzhausen met Trans Karoo en die Kavaliere daai drie vir ons afgeskop daarso met My Hart Verlang na die Boland. Die tyd is nou so 25 voor 4. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis en dit gebeur natuurlik elke Sondag tussen 3 en 6 net hier op die regte lekker luisterstasie Luister FM 89.6 90.6 en jy kan natuurlijk ook online luister en ek sien daar so so hele paar boodskappe wat van ver af ingekom het vanmiddag. Ons is natuurlijk nou bezig met 3 vir my, 3 vir jou. So ja, kom ons kyk gou hier wat op die WhatsApp lyn aangaan. Ek sien Louise Lamprecht is ook ingeskakel en sy sê daar so my 3 liedjies is Cousin Norman, Marmalade was my heel eerste 7 single wat my tannie gekoop het. Jy soen my nie meer nie van Liane May, oor dit maar 'n gunsteling is van my man Johan, en een skipskop van Annelie van Rooyen net oor Nelis so lief is vir daai sang. Dankie Louise, ek gaan vir jou kyk daar so wat ek kan laai. Ek het la ongelukkige Annelie van Rooyen dikkie gespeel, so ek het vir ons Sonja Herald se weergawe gelaai daar so, hy gaan so bykie later speel, en jy soen my nie meer nie van Liane May is ook op die speelhuis, so hy gaan bykie later speel, ek gaan vir jou loer daar vir die ander ene wat jy vir my gevra het, as ek 'n plek in 'n gaatjie het vir hom, gaan ek hom definitief vir jou laai. Tannie Veronica de Vos is ook ingeskakel, sy sê, middag Nelis, wanneer ek jou ken, wys jy hoor, is die Kaap Hollands, ons kan weer uitsien na 'n middag se heerlike vermaak, mooi aand vir jou, wanneer jy weer huiswaarts keer, dankie Tannie Veronica, en dit is vir my lekker om hier saam met jou te kan kuier vir middag. Mirinda Olofse is ook in die huis, sy sê so vir my droom van West, by jou, van Chris Stein, dis daai ene van Chris Stein en Demi Lee, nee? En You're My Heart, You're My Soul. Ok, Mirinda, ek gaan vir jou loer daar so, wat van daai drie beskikbaar is, en dan laai ek om definitief vir jou. Jamein is ook in die huis, sy sê, hallo Nelis, die volgende liedjies laat my terug verlang na my skool daar. One and One is One. Ja, dit was daai liedjie gewees, ek weet wie hom sing, hy is op die punt van my tong, ek gaan nou vir jou kyk daar so. En dan Honne Salon van Karika Kesenkamp, dit is ook een oulike liedjie daai. En Trans Karoo was daar een TV-reeks oorgemaak gewees, dit is korrek. En Trans Karoo het nou net gespeel, so ek hoop jy het hom geniet. Ek gaan vir jou loer daar van die ander twee wat jy vir my gestuur het. En as hulle beskikbaar is, gaan ek om definitief vir hulle laai. Dan is hier so 'n boodskap wat vir my sê, hallo, ek is Edward, en kan jy asseblief Snotkop song vir my dad speel, asseblief lekker dag. Weet jy wat, Edward, ek het nou gekyk daar so, hy het gistermiddag gespeel, so ek kan hom ongelukkig nie weer speel nie, maar dankie dat jy saamkuier, en as al iets anders er is, is jy welkom om vir my te vra, en ek laai om vir jou, Karen is ook in die huis, sy sê, when a man loves a woman, how am I supposed to live without you, and how to love somebody, Michael Bolton, this is for me and my husband Andrew Boniface, we have been through our ups and downs in life, but here we are, stronger as ever. Dankie Karen, ek gaan vir jou kyk daar so, en dankie dat jy en jou man lief Andrew so lekker saam met ons kuier vandag. Dan sien ek hier so Daniel en Cora, sê vir my middag Nelis, speel asblief Daddy Boy. Ek lees verkeerd hier so. En please release me. Of 5 ster, asseblief, ja, 5 ster van Trevor Nassar, ne, ons het hom langklaas gehoor, ek gaan vir julle kyk, daar so Daniel en Cora, as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir julle laai. Erika sê vir my, Indecent Obsessions, a Kiss Me, Agter Elke Man van Steve Hofmeyr of Belade vir 'n Enkeling. Nou, dis is nogal snaaks, Erika, dat jy vir my hierdie lysie deurgestuur het, van 2 van daai 3 was eintlik al klaar gelaai op die speelhuis gewees, so hulle gaan definitief later speel, en dan gaan ek vir jou kyk, daar so Indecent Obsession, ek het hom vir jou gelaai, so hy speel so bykie later in die program. Dan sê, hierdie ene kom van Marlene af, sy sê vir my, goeiemiddag, ek sal graag die volgende geniet, Mynie en Jan, sê ek verlang nog altyd, Blue Train of Jantjie, baie liefde, en dit kom daar uit 'n koue Kaap uit, sê Marlene vir my. Dankie Marlene, ek gaan vir jou kyk daar so, en dankie dat jy so ver saam met ons kuier, nee? Dan is hier so ene wat opa Piet vir ons gestuur het, en hy sê my middag sê, my 3 is Gy Korstings se liefling, ons was getroud in 1978, toe maak ek haar kwaad, en toe koop ek die plaat vir haar, toe is daar weer vrede, sy was my hek, sy was gek oor Gy Korstings se plate gewees, en klap klap, maar ons het gekamp en toe speel ons dit oor en oor en oor met ons afskeidspartytjie en grenswag laat my altyd dink toe ek in die weermag was as ons so duim gegooi het op naweek pas huis toe. Baie dankie vir die mooie program en dis oom Piet daar van Dispatch. Dankie oom Piet en dankie vir die lekker gegil. Ek gaan definitief vir jou kyk daar wat beskikbaar is en dan gaan ek hulle vir jou laai. Alta Adams is ook in die huis, wil net graag van my broer Oubaas en Estie Pretoria sê, ons is bly, julle is weer 'n bietjie in Jeffreys Bay, ons het julle baie gemis, al is dit net vir 6 weke, gaan ons lekker saamkuier, Dani en Tracy Pretoria van Bloemfontein, ons mis julle hier in die berg, ons wag vir julle liefde, en dit kom van Alta en Pieter Adams af daar van Jeffreys Bay, dankie julle allemaal vir al die vrystaters en Bloemfonteiners en Jeffreys Bayers en allemaal wat so lekker saamkuier, Dit is vir my lekker om te sien, julle geniet die program so. Dan sien ek hier so, kom ons kyk gegaan, laaste ene voor ons weer bietjie musiek maak. Hierene sê vir my, dit kom al van Christine af, lyk het vir my. En hier is jou program is Pike, speel asseblief From a Jack to a King van Ned Miller, asseblief. Dankie Christine, dankie vir die mooie compliment en dankie dat jy so lekker saamkeier. En ek gaan vir jou kyk as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Right, kom ons gaan maak weer bietjie musiek, ons moet eerst bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap ook. En dat is vir Dolly Parton met Just Because I'm a Woman, Sias Reineke met Klein Karoo en Dousie met Ou Rypaard.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
3: Job Plumbers!

0: lekker dozy daarso met ou Rypaard net voor het Sias Reyneke met Klein Karoo en Dolly Parton het daai drie vir ons afgeskop daarso met Just Because I'm a Woman. Right, so dit is nou so 'n paar minute voor 4 en is tyd dat ons gou-gou hierdie ding gaan doen.
1: Luister FM weer.
0: Gaan loer gou 'n bietjie wat maak jou weer vir môre maandag die 29ste Junie en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 8 en 'n 15 gedeeltelik bewolk. Bishu, julle is 10-16 met 'n 10% kans vir reën. Craddock 6-13 gedeeltelik bewolk. Oos-London 14-19 ook gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort, julle is môre op 'n 7 en 'n 13 met 'n 30% kans vir reën. Graaf-Reinet 7 en 'n ysige 12 môre en julle is ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 9 en 14 met 'n 30% kans vir reën. Mtata, julle is môre op 'n 8 en 'n 20 met 'n lekker sonskyndag. Port Elfrid 12 17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth môre 12 15 en 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 14 en 'n 19 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown, julle is môre op 'n 6 en 'n 17 en is redelik bewolk môre. Uitenaag in Dispatch, julle is môre op 'n 10 en 'n 15 met 'n 30% kans vir reën en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 8 en 'n 16 met 'n 70% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees vir môre maandag die 29ste Junie en dit is natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan op hulle webtuiste gaan kyk by www.weathersa.co.za. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Ons raak nostalgies. Jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek is besig met die laaste paar boodskappe vir 3 vir my, 3 vir jou, en ek moet sê, my speelhuis is nou officieel vol na hierdie boodskappe, so baie, baie dankie vir amal se versoeke ook vanmiddag. Hier is ons ene van Mirinda, sy sê vir my, hallo Nelis, Baby Blue of Heidi, en ek verlang na jou. Dis ou memories, sê Mirinda, daar is vir my, Mirinda, ek gaan vir jou loer daar is, en wat ook al beskikbaar is, gaan ek vir jou definitief laai. Hierso is 'n boodskap van, lyk my Jaco af, en hy sê vir my, goeiemiddag, sal jy dalk asseblief Cora Marie se mamma Leonie kan speel? Jaco, daar is ongelukkig klaar 'n ander Cora Marie liedjie gelaai, so ek gaan ongelukkig nie daai ene kan laai vir jou nie, maar ek gaan kyk as daar 'n ander weergawe beskikbaar is, kom ons kyk sommer gou-gou vinnig of hier 'n ander ene is, dan sal ek hom definitief vir jou laai. Hier is die een van, kom ons kyk, Pierre Kap, sinne, dis 'n boere musiek weergawekie, so ek gaan hom vir jou laai, en ek hoop jy geniet hom in elk geval. Dan sê, hierdie ene vir my, dit kom daar van Pieter af, like, oh nee, Gerda af, sorry, nee, Pieter, sê vir my, sy drie is Percy Sledge, sy My Special Prayer, Green Berets van Sergeant Barry Sadler, en Because You Asked Me To, en het kom daar van Pieter af. Pieter, ek gaan vir jou loer, en wat ook al beskikbaar is, gaan ek vir jou laai. Kenny van Dispatch is ook ingeskakel, hy sê, dankie vir awesome program en awesome muziek, dankie Kenny, dat jy ook saam keier vanmiddag. Dan sê Rina van Dispatch is vir my, Lucky Luke, of Baby Blue, of clap your hand and stamp your feet. Dankie, Nelis, Rina, baie dankie, en dankie vir jou drie ook daar. Ek gaan jou, vir jou kyk daar wat beskikbaar is, en dan sien ek hier so Tannie Marina Kilian het ook 'n boodskap gestuur, ek gaan nou vir Tannie daar so kyk wat ek kan doen daar so, en sy sê sy wil graag iets van Gerry Pretorius hoor. Gerry Pretorius is ook altyd gewild hier op 'n Sondag, so ek gaan definitief kyk wat ek beskikbaar het van ou Gerry vanmiddag. Dan sê hierdie ene, dis Rina van Swartkops, en sy sê vir my, kan jy asseblief vir my 7 Oceane speel? Dirk het so lekker gebraai vir my vandag, en hy het my bietjie afgegee, maar vanavond weet ek, gaan hy my voetjies weer lekker met room smeer, as ek klaar geshower het, lekker Rina, dit klink na 'n lekker bederfie daai, en lekker braaikie is mos altyd lekker, nee? Kom ons kyk gou 7 Oceane, hy is beskikbaar, ek het hom gelaai, so ek hoop jy geniet hom vanmiddag. Dan sê hierso ene vir my, kom ons kyk gou hierso, dit kom daar van Susan af, So sê middag Niels, het jy dalk môre se weer? Susan, ek het hom nou net vir jou gedoen, so ek hoop jy het gehoor daarso. En dankie dat jy ook saamkeer. Corrie sê vir my, hi, kan jy asseblief vir my groenkoring lande? Of enige ander een speel, baie dankie. En dit kom daar van Corrie Erasmus af. Dankie Corrie, en ek gaan definitief vir jou so maak. Is tyd dat ons gou weer bietjie musiek gaan maak, en as ons terugkom, is dit tyd vir die Sondagserenade. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie komkommer nie, ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Kom, ons gaan maak musiek as ons terugkom, maar gesels ek en jy verder.
2: Dis die reek in jou kleren, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

Dis die groen mopani. Dis die oulike klip. Dis al die sterre in die hemel.

verberg ze mens. Is ek geboren op die plek skop skop, nes by pa en sy pa ook. Hier deur die duine loop onze spore. Hier op die beach, hier langs die see, is ek gedoof.

lekker drie in een rij gehad, weer daar zo. En kom ons kijken, hy is afgesluit daar zo. Die man met die mooie stem uit Teens Jordaan, wat vir ons gesing het, Skipskop. Net voor het was het Never Ending Story geweest van Lemal. En Bok van Blerk het vir ons gesing Harde Koele. En ek sê hier soos nog een paar boodskappe wat ingekom het, Hein van Jubertina. Sê vir my, hallo Neris, lekker om hier saam by jou te wees. Ek het my effens met die tyd vanmiddag misgis. Jou aanbieding is alweer heerlik en ons kuier lekker saam. Mag ek asseblief aanvra vir Teens en Juanita se Sonneblom uit Bethlehem of Alan Jackson se Still the One. Dankie dat ek kan saam kuier, Neris. Baie dankie dat jy saam kuier, Hein. En weet jy wat? Nee, jy kan nie vir my aanvra vir Teens en Juanita se Sonneblom uit Bethlehem uit nie, want weet jy wat, ek dink is telepatie of iets, want dit is toevallig een van die liedjies wat ek gebruik vandag vir die Sondag Serenade. En as jy nog nie saamgekeer het nie, en jy weet nie hoe dit werk, dit is eintlik baie makkelijk, ek speel vir jou een liedjie, gesing deur twee verskillende kunstenaars, en dan vraag ek vir jou vanmiddag, jy moet vir my stem, watter een jy later vanmiddag wil hoor. Ons gaan nou by hom kom, ek sien hier so, Rina het vir my een boodskap gestuur, en Rina, 7 Oceane, is gelaai, hy gaan vir jou oor so klein rikkie speel, my speelhuis is lekker vol vandag, so hy speel, hy is gelaai, hy gaan wel so bykie later in die program speel, nie te baie lang van nou af nie, maar hy gaan definitief speel, so ek hoop jy geniet om, hy is in die volgende 3 spel, gaan hy speel. Alright, so, kom ons gaan kyk gaga daar, so dit is tyd vir die Sondag Serenade, en hierdie is jou eerste keuse vanmiddag.

Right, so dit is dan keuse nommer 2 vir vandag se Sondagserenade. Dit is Juanita Du Plessis met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. So, as jy wil stem vanmiddag, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Stuur net daar vir my keuse 1 of keuse 2 en kyk ons so 'n bietjie later vanmiddag watter ene wen. Die twee keuses vandag is Anais met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem of Juanita Du Plessis met haar weergawe. Stuur hom vir my deur, soos ek sê, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Kom, ons gaan maak bietjie musiek, ons het Verliani, my met jy soen my nie meer nie, Myni en Jan met Ek Verlang Nog Altyd en Anriet met 7 Oseane.

0: Word jy geldgeskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Astro Paint KBG al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint KBG Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: Die tyd is nou so 4:25. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6. Dit is natuurlik net waar jy wil wees hier op jou lekker luisterstasie. En ja, ons kuier lekker saam vanmiddag. En kom ons kyk gou hierso. Is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, 'n paar stemnotas en 'n hele paar stemme vir die Sondag serenade. Ek gaan nou gaan aandag gee aan hulle, maar kom ons luister gou hierdie stemnota wat deurgekom het daar van al die pad ver oor die water af. Kom ons luister gou wat sê hy vir ons.
4: Hi, goeiemôre Nelis. Skus, dis môre hier by my. Ek is 'n bietjie ver oor die water. So ek wil vir jou vra my liedjies is ook van Blerk se dis raak. Ag man, ek weet nie wie sing daai een nie, maar dit is al 'n ou liedjie. Is Week Wham Bam. Ja, dit is Week Wham Bam en dan kan ek vra vir Appel se die enigste dobbelspel wat die Here goedkeur is die boerdery. Asseblief. Dankie. Andrei Kemp van St. Francis Bay.
3: Asai, dankie Andrei vir jou boodskap daarso. Ek gaan vir jou loer daar watter van daai is beskikbaar. Kom ons kyk gou-gou Appel, weet ek hy sal moontlik beskikbaar wees. Dit lyk vir my nie so nie. Ek gaan nou vir jou aandag gee daar aan daai boodskappe vir af daai versoeke van jou. En dankie dat jy so van ver af saam met ons kuier en geniet die program. Ons is besig met die Sondag serenade. Ek speel vir jou een liedjie gesing deur twee verskillende kunstenaars en ek vra vandag vir jou watter ene gaan jy voorgaan? En hierdie is die twee keuses. Hierso is opsie nommer 1.

So, dit is dan ook keuse nummer 1 vandag vir die sondagserenade. Dit is Anais daar so met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. En die tweede keuse vanmiddag is hierdie ene.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vanmiddag. En dit is Juanita Du Plessis met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. So, jy kan vir my daar so 'n WhatsApp stuur 082-333-367. En dan sê jy vir my keuse nommer 1 vir Anais of keuse nommer 2 vir Juanita Du Plessis. Dan kyk ons 'n bietjie later vanmiddag wie wen hom. Ons gaan maak weer 'n bietjie musiek in Decent Obsession met Kiss Me. Steve Hofmeyr met Agter Elke Man en hy diensing vir ons Kaapse draai. En dan as ons terugkom, dan is dit amper tyd vir Ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saamgespeel het, jy moet nie worry nie. Ga jy 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. Kom ons gemaak eers musiek en ek sien die stemme kom mooi deur. So ons gaan kyk nou wie wen die Sondagserenade.

Dis nou jou weer vir môre maandag die 29ste Junie en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 'n 8 en 'n 15. Bishu, julle is môre op 'n 10 en 'n 16 met 'n 10% kans vir reën. Kraddock 6-13 gedeeltelik bewolk. Oos-London 14-19 met 'n ook gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort, julle is môre op 'n 17 en 'n 13 met 'n 30% kans vir reën. Graaffreinet 17-12 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 9-14 met 'n 30% kans vir reën. Tata, julle is môre op 'n 8 en 'n 20 en ook redelik bewolk. Port Elfrid 12-17 met 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth môre is julle op 'n 12 en 'n 15 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 14-19 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 6-17 en julle is môre ook gedeeltelik bewolk. Uitenaag en Dispatch, julle is môre 10 en 15 met 'n 30% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 8 en 'n 16 met 'n 70% kans vir reën. Nou ja, dit was jou weer gewees vir môre die 29ste Junie. Ek hoop jy het 'n lekker dag môre. Ons is besig met die Sondag serenade en kom ons gaan kyk gou-gou wie het hom gewen. Dit was hierdie ouetjie gewees.

En dit was die wenner gewees van die Sondagserenade gewees, sommer loshande. En dit was Juanita Du Plessis met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. En ek sien hier ons nog 'n hele paar boodskappe wat hier vir my lê en wag. En kom ons kyk hier so Hein van Hubertina sê vir my hier so, hy kuier lekker saam en hy het ook 'n versoekie deurgestuur daarso. Hein, ek gaan vir jou loer, my speelhuis is bietjie vol. Maar ek gaan kyk of ek vir jou 'n plan kan maak daarso en hierso sê Samantha vir my middag. Ek weet nie of ek te laat is om my drie keuses in te stuur nie, maar ons wil graag hoor, ons word een van John Boucher. My man het vandag gevlieg Duitsland toe vir werk en enige iets van BTS is 'n lied vir my dogter. Sy gaan woensdag Amerika toe om te werk of enige iets van Early B, asseblief, dis 'n lied vir my seun wat by my is. Dankie en ek kom daar van Samantha af. Samantha, ek gaan vir jou loer daarso. My speelhuis is ongelukkig 'n bietjie vol, maar ek gaan kyk as ek so bietjie kan oorgaan in tyd vir na 6, dan sal ek hom vir jou laai. So, maar dankie dat jy saamkuier en sterkte met daai hele huis wat so leegloop, klink dit vir my gelukkig. Het jy daarom nog jou seun by jou, nee? En hierso sê Tian Alipara van Botswana vir my, ek sit in die bos waar die son die dag se lig blus en oor die horison gaan. Die duwe koer vir my deur takke loer en bome van oer. Met Luister FM se stem my bos begin sloer. Ek wag vir die maan later vir my loer. Onder ster waar 'n verlore geliefde vir my knik van ver. Baie, baie dankie Tian daarso vir die mooi stukkie wat jy vir ons geskryf het. En jy moet dit geniet daar in jou bos en dankie dat jy so lekker saam met ons kuier. Dis tyd dat ons weer bietjie gaan musiek maak en as ons terugkom is dit amper tyd vir Ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saam gespeel het, jy moenie worry nie, ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Kom ons gaan luister af van Nadine met Kaapse Draai, Richard en Gerard met Belade vir 'n Enkeling en Bobby Darren se Things. Ons gaan luister af van Nadine met Kaapse Draai, Richard en Gerard met Belade vir 'n Enkeling en Bobby Darren se Things.

Sonja Herrel daar met Jantjie net voor het, Bobby Darren met Things, Richard en Gerard het vir ons gesing Belade vir 'n Enkeling en daai vier is vir ons ook geopen daarso deur Nadine met Kaapse Draai. En ja, die tyd is nou so 4 minute voor 5 en ek sien ons eie Marius is ook ingeskakel. Hy het vir my 'n video gestuur van daai lekker vuur wat so brand langs die swembad daarso Marius. Dankie vir die video en dankie vir die saamkuier. Julle moet dit geniet, né? En ja, dit is daai tyd van die dag waar ons begin met ons volgende speletjie. Die speletjie se naam is Ken jy jou kenwysie. En hoe hy werk, dis baie eenvoudig en maklik. Ek krap so 'n bietjie daar in die argiewe en ek gaan terug in tyd en ek gaan kyk na ou stories en flieks. Dalk Suid-Afrikaans, dalk internasionaal, dit maak nie saak nie. En ek speel vir jou so 'n gedeeltjie van die tema liedjie en dan vra ek vir jou of jy daai liedjie herken en uit watter TV-reeks of fliek daardie liedjie uitkom. So kom ons begin dan nou sommer dadelik met die eerste een. Hierdie ene dink ek gaan almal kry. Dit is 'n bekende storie, dis hierdie eienaardige ou familietjie en hulle het hulle al hulle dinge en hulle goeders wat hulle doen. So, as jy wil saamspeel, die WhatsApp lyn is oop 082333367. Sê vir my, uit watter bekende TV-reeks uit en fliek kom hierdie liedjie?

Nou sê ek gaan hom net daarso vir jou stop. So sê vir my uit watter bekende TV-reeks uit en fliek kom daai tema liedjie. Kom ons gaan luister af vir Guy Koster met Liefling en as ons terugkom dan loer ons aan na die antwoorde van ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie.

Gij Korsten daar met Liefling en die tyd is nou op die kop 5:00 as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag tussen 3 en 6 so en ons is besig met die speletjie Ken jy jou kenwysie. Ronde nommer 1 het so pas afgeskop, so kom ons gaan loer daarna 'n paar van die antwoorde. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom, 'n paar snaakse raaiskote. Ek het gehad Humpty Dumpty, ek het gehad Married with Children en al die dinge, maar kom ons gaan kyk gou na die regte antwoorde. Ons gaan loer aan na die top 5 en die 5de plek het ons vir Alta Bekes daar van Jeffrey's Bay met die regte antwoord. Dan het ons vir Marna Kleinhans in die 4de plek en in die 3de plek het ons vir Tania met die regte antwoord daarso. Anton, jy was reg geweest in die 2de plek daar met die antwoord en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was the Adams Family geweest en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was gewees Mariska met die regte antwoord. Daar is so geluk Mariska, jy wen ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. Jy wen absoluut niks nie, jy wen letterlik net bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, so kom ons gaan dan nou sommer dadelik aan met ronde nommer 2. Soos ek elke Sondag vir jou sê met hierdie speletjie kan ek ongelukkig nie na stemnotas luister nie. So tik my die antwoord vir my uit, want ek gaan nie tyd hê om eers die stemnotas te luister voor ek hulle kan speel en al daai tegniese dinge nie. So tik hom af vir my uit. Dis nie 'n speltoets nie, so tik kom soos wat jy wil. As ek net min of meer verstaan wat jy daar vir my sê, is die saak 100%. Alright, nou moet ons gaan kyk daarso na ronde nommer 2. Ronde nommer 2 is 'n baie bekende Britse televisieprogram gewees. Die drie manne wat hom aangebied het, het later aangegaan en hulle eie dinge gedoen, maar hulle het hierdie TV-reeks op die map gesit, soos hulle in Engels sê. So, kom ons luister gou-gou daarso, sê vir my, uit watter bekende Britse TV-reeks kom hierdie kenwysie?

Dan sê hy, gaan hom vir jou net tot daar so speel. Stuur vir my die antwoord as jy dink jy weet uit wat se bekende TV-reeks hierdie uitkom 0823333667 en ek sien hier so 'n klomp regte antwoorde wat al deurgekom het. So, kom ons gaan luister daarso vir Ricardo Borman met Grenswag en as ons terugkom die antwoord van ronde nommer 2.

was die lekker lang geraag geweest van Ricardo Borman met Grenswag. En ja, ons is bezig met ronde nummer 2 van Ken Jy Jou Ken Wysie, en hier het verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou daar na die top 5 wat vir my die regte antwoorde deurgestuur het. In 5de plek het ons hierso gehad vir Jaco met die regte antwoord. So geluk Jaco. In die 4de plek was gewees, kom ons kyk gou hierso, Tanya Gous. In die 3de plek het ons gehad vir Gerda. En toe het ons gehad vir Philip, daar so in die 2de plek, al die pad van Zambia af. Hallo Philip, met die antwoord natuurlijk Top Gear was hy reg geweest daar in die 2de plek. En die eerste persoon wat hom reg gekry het vanmiddag was Potty daar van uit de nagaf. So geluk Potty, jy het hom heel eerste reg gekry. En jy het nou bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het rondom nummer 2 van Ken Jy Jou Ken Wysie gewen. So, right, kom ons gaan kyk dan nou sommige gou dadelijk daarna. Ronde nummer 3 van Ken Jy Jou Ken Wysie. En hierdie ene kom uit 'n fliek uit. Hierdie fliek het uitgekom in 1988. En dit was ou Tom Cruise het ook daarin gespeel. So uit watter bekende fliek uit kom hierdie liedjie?

Also hier is die eerste 30 sekondes van die liedjie en ek vraag vir jou vandag, ek wil nie weet wat is die liedjie se naam nie, ek wil nie weet wie sing hom nie, ek vraag vir jou uit watter bekende fliek van 1988 kom hierdie liedjie, stuur hom daar van my deur 082-333-367. Dis tyd dat ons bykie een muziekbreek gaan maak en as ons terugkom, kyk ons na die derde ronde se antwoord.

gaan so 'n bietjie terug in tyd daarso met Herbie en Spencer. Heidi Karikakies en kan met die Honde Salon en Modern Talking het daai drie vir ons afgeskop met Your My Heart, Your My Soul. Ons is besig met die derde ronde van Ken Jy Jou Ken Wysie en hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom weer eens. Lyk vir my amper julle het WhatsApp gebreek hierso op 'n stadium, maar kom ons gaan kyk gou daar na die regte antwoorde, die top 5 en in die vijfde plek vanaand het ons vir Werner van Eyck daar met die regte antwoord. In die vierde plek het ons gehad vir Quentin. In die derde plek het ons gehad vir Jana Jonker, lyk dit vir my. Toe het ons in die tweede plek het ons gehad vir Linda met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Cocktail. En dit was daai fliek gewees met Tom Cruise van 1988, nê? En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was gewees Mariska. So geluk Mariska, jy het nou ronde nommer 3 van Ken Jy Jou Ken Wysie gewen. Jy het kan daai kaartjie in jou sak steek. Jy het nou bragging rights vir die res van die week. En ek sien Debbie het ook vir my so oulike boodskap hierso gestuur van Heidi en Pieter of Peter wat so in die ronde dans daar so. Dankie Debbie, dis baie oulik van jou. En dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Die tyd is so 20:05 is die vierde ronde van Ken Jy Jou Ken Wysie. Kom ons speel hom gou-gou. Dis hierdie ouetjie. Herken jy hom? Sê vir my uit watter bekende animasie reeks kom hierdie tema liedjie?

0: 30 sekondes is genoeg geweest, lyk het vir my, om vir jou te speel, want hier kom die antwoorde mooi deur. Kom ons gaan luister daarna 'n bietjie musiek. Ons moet eers gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan ons vir Trevor Nassar met 5 ster. En as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Trevor Nassar daar so met 5 ster. Lekker enetjie, lanklaas vir hom gehoor, so ek is bly. Hy was aangevra gewees vroeër vanmiddag. En ja, ons is besig met Ken jy jou kenwysie, die vierde ronde. En kom ons kyk gou hier na die top 5 van die regte antwoorde. In die 5de plek het ons daar vir Linda. Met die regte antwoord het ons gehad in die 4de plek vir Daniel en Cora. Met die regte antwoord, Anton, jy was 3de reg gewees. Werner van Eyck, jy was 2de reg gewees met die antwoord daarso. En natuurlik, daai kenwysie is die kenwysie van Scooby-Doo gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanmiddag was gewees Mariska. Geluk Mariska, so jy wen ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie. En natuurlik die regte antwoord was gewees Scooby-Doo. Right, tyd vir die laaste ronde. En hierdie was ook 'n animasie reeks gewees. Wat vir my voel, ek dink hy is al van die begin van tyd af op televisie gewees. En hy gaan nog steeds aan. Daar is nog steeds episodes wat uitkom. Daar is nou al flieks gemaak oor hierdie gesinnetjie, hierdie karakters. So, sê vir my daar so uit watter bekende TV-reeks en fliek, animasie-reeks, kom hierdie kenwysie.

gaan hom net daar daar vir jou speel. Ek sien hier soos hulle klomp regte antwoorde wat deurkom. So, terwyl ek gaan loer na hulle, kom ons gaan luister daar na Min Shaw en Lance James met Ek Verlang Na Jou.

0: verlang na jou daar van Min en Lance. En nou, ons is besig met die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie. So kom ons gaan loer gegaan na die top 5 regte antwoorde wat deurgekom het. En natuurlijk het ons hier so in die 5de plek vir Werner van Eyck met die regte antwoord. Kort op sy hakke was Quentin gewees met die 4de plek. Christo Gous, jy was 3de reg gewees daar met jou antwoord. En kom ons kyk gaan hier so na die 2de plek was gewees. Jana Jonker en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het daarso was The Simpsons gewees. Dit was die bekende TV-reeks en fliek waar hy daai kenwysie gekom het. En die persoon wat hom vanavond heel eerste reg gehad het, is daar van ver aan die kant die grens af, al die pad uit Zambia uit, was dit Philip gewees met die regte antwoord. Heel eerste, so geluk Philip, jy wen die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie, en jy het nou bragging rights vir die res van die week, soos ek elke week sê, nê? So baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het, dit was lekker gewees, ons maak volgende sondag weer so. Ek sien hier so is nog een paar boodskappe wat deurkom met versoeke, my speel Die is ongelukkig vol, jylle, ek kan ongelukkig nie nog muziek laai nie, dit is nou klaar verby, en ek is oor my tyd, so ek gaan nie nog muziek kan laai ongelukkig nie, maar jy kan volgende sondag, kan jy weer vir my die liedjies deurstuur. Right, kom ons gaan luister gou-gou, daar is 'n baie belangrike kennisgewing, wat ek gou vir jou moet speel, en dan luister ons vir Pierre Kap met Mama Leo en die Badfinger met Baby Blue en Gerry Pretorius, sing vir ons Bly by my.
1: Die is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Gerry Pretorius daar met 'n bly by my en ongelukkig kan ek nie by jou bly nie. Die tyd is nou so 6:15 en dit is amper tyd vir my om te groet. Nee, dit is tyd vir my om te groet. Ek praat strooi, hierso sê ek gaan nog so 'n paar boodskapies wat ek wil deurgaan. Hierso sien ek Anton sê vir my, hulle trek die einde van die week. Die kombuis gaan kleiner wees, maar luister FM gaan saam. Anton, lekker, lekker sterkte vir julle daar met die trek en solank luister FM net kan saam gaan, is ons gelukkig. En baie dankie vir almal wat vanmiddag saam gekuier het, baie dankie vir almal se boodskappe, dankie vir almal wat so lekker saam gestem het met die Sondagserenade, dankie vir almal wat so lekker saam gespeel het met die speletjies. En so gewoonlik sal ek dan nou sê, okay, sien jou Woensdag, maar ek staan Dinsdag vir Erika in, so jy kan Dinsdagmiddag of aand tussen 6 en 9, kan jy saam met my kuier, ek staan vir haar in op Asemteeg, en Woensdag is ek weer terug met my normale program, die rondrits rondom Talie, elke Woensdag tussen 9 en 12, en ons kuier lekker, en natuurlik is ons weer op 'n interessante dorpie Woensdag aand, so skakel in, luister saam, en dan gesels ons weer oor daai ou plekkie waar ons gaan kuier. So baie dankie vir almal wat saam gekuier het vanmiddag. Dit was vir my heerlik geweest om hier so saam met jou die naweek op die regte manier af te sluit. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou en ek kuier Dinsdag aand weer saam met jou tussen 6 en 9. Mooi res van die naweek vir jou.

Varkie was die basgitaarspeler. Daar was vibes in die garage, die wolf klop aan die deure. Die Varkie band staan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf skrik

0: Tijd aan de master vergeet.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: nie, klant.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: uitgekring het oor my grense. Nog lokkend, maar afzijdig, soos 'n ster. Nog lokkend, maar afzijdig, soos 'n ster.
1: Jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.